0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Din vară se va putea circula și pe tronsonul afumații Cernica pe A0. Pe lotul 4 a început deja etapa de pre-recepție, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
1: Mai sunt mici detalii de făcut la podul peste lacul Cernica de 1,3 km. În următoarele două săptămâni se va face recepția la terminarea lucrărilor. Nu va putea fi utilizat până când nu va fi gata și sectorul vecin, sectorul 3. Acest sector e la peste 80%. Discutăm constant cu constructorul chinez în această vară să circulăm și pe respectivul tronson de autostradă.
0: Pentru nodul rutier care se lege DN3 de autostrada A0 din orașul Pantelimon, CNAIRE are un proiect separat, iar licitația pentru lucrări va fi lansată în perioada următoare, mai spune Cosma. Motorina standard mai ieftină decât benzina, ieri la Rompetrol, compania a operat o ieftinire de 10 bani, iar un litru de motorină costa 9,34 de lei cu 4 bani mai puțin decât benzina standard, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor. Și Lukoil a ieftinit ieri motorina standard cu 5 bani și a vândut un litru cu 9,59 de lei. Petrom a scumpit în schimb benzina cu 15 bani, care costa 9,47 de lei per litru. 5.000 de stâlpișori vor fi amplasați de-a lungul liniei de tramvai 5 pentru a preveni accesul mașinilor. Lucrările la linie de la șoseaua Pipera spre Aerogării vor fi finalizate în două săptămâni. Cei de la administrația străzilor au început să monteze stâlpișorii din cauciuc. Deocamdată s-au pus 1.000 din cei 5.000 necesari. Și trafic restricționat mâine în zona Arenei Naționale pentru concertul trupei britanice Iron Maiden. Astfel, de la ora 14, traficul se va închide progresiv pe bulevardele Basarabia Chișinău și pe străzile Câmpia Libertății, Maior Coravu și Toni Bulandra. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău primește un sistem de videocolonoscopie pediatrică de la Salvați Copiii în România. Dispozitivul, în valoare de 100.000 de euro, este donat la solicitarea medicilor din Republica Moldova. Durata de exploatare ale celui vechi era depășită de 25 de ani. Sistemul ajută la diagnosticarea precoce a bolilor inflamatorii intestinale la copii. Iar Supercupa României se va disputa pe 12 iulie. Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va avea loc pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, anunță FRF. Ora de start va fi stabilită ulterior împreună cu deținătorii de drepturi. Vreme prea caldă pentru această perioadă, vârful de temperatură va fi atins astăzi. De la ANM, Oana Catrina pentru Euronews.
2: Așteptăm temperaturi de 32, poate izolat 33 de grade Celsius în Câmpia de Vest și în partea de sud-est a teritoriului, în timp ce în restul țării temperaturile să depășească ușor 29 de grade.
0: Oana Catrina, atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Ce mai faceți? Începe Magic Morning imediat. Vorbim puțin despre beneficiile extraordinare ale lămâii. Multă vreme noi, românii, o foloseam doar în ceai. Ei bine, lămâia este despre aromatizare, despre preparate culinare, despre mai mult decât un gust proaspăt și intens, despre vitamine, despre antioxidanți. Revin să vă povestesc și am găsit și eu un studiu interesant despre care e cel mai bun moment din zi în care, atenție, să iei decizii importante pentru viața ta. Dacă atunci când ți-e foame sau când ai nevoie la toaletă, de obicei iei decizii greșite, îți povestesc îndată, e un studiu la care poate că nimeni nu s-a gândit. Revin în Magic Morning, bună dimineața!

Bună dimineața! Din Magic Morning! Cum luați deciziile importante în viață? Niciodată când lucrurile sunt sub presiune, ar spune cineva. Probabil că dacă, de exemplu, conform literaturii științifice, e posibil

mânca rapid o cutie întreagă de biscuiți? Studiile arată că efectul se extinde și în alte domenii. Atunci când avem o nevoie, luăm decizii financiare impulsive. În mod similar, bărbații iau aceste decizii când au diverse nevoi. Deci ar trebui să luăm deciziile importante când lucrurile sunt normale, adică pe liniște. Inutil să vă explic. Studiul ăsta pe care îl găsiți pe IFL Science arată că cei mai mulți oameni se grăbesc nejustificat. Cercetătorii spun că nivelul de efort necesar pentru a controla un impuls poate determina dacă autocontrolul se îmbunătățește sau se degradează. În esență, studiul e limitat, dar, de exemplu, nevoia urgentă umană de a mânca, de a bea, de a merge la toaletă, poate precipita o decizie. Atenție la presiune, atenție și la muzică. Vă aștept aici cu oameni muzici întâmplări. Bună dimineața!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! Ce mai faceți? Trecem în revistă, ca de obicei, la ora asta, cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor. 27 mai 1889, Statele Unite. Era patentat primul tonomat cu fise. O cabină din lemn de stejar, prima a fost amplasată într-un barn din San Francisco. Povestea primului jukebox sau tonomat este și pe magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. 27 mai 1703, Petru cel Mare, țarul, fonda orașul Sankt Petersburg. Alte lucruri importante și interesante. Pe 27 mai 1933, copiii se bucurau de un nou desen animat, produs de Walt Disney, Cei trei pupceluși, având drept coloană sonoră celebra piesă Cui e frică de lupul cel mare și rău, filmul a câștigat și un Oscar. Astăzi este într-un clasament al celor mai frumoase filme de desene animate din toate timpurile, pe locul 11. În California, la San Francisco, era inaugurat celebrul pod Golden Gate în 27 mai 1937, iar în 1984 era resfințită Biserica Neagră din Brașov în urma lucrărilor de restaurare începute în 1970. În 2007, Cristian Mungiu primea primul Palm d'Or pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, iar în urmă cu câteva zile l-a primit din nou pentru Fjord. De povestit despre filmul ăsta și mai ales de văzut atunci când va fi pe ecrane la noi. Astăzi sunt foarte multe lucruri interesante și prin muzică. Paul McCartney primea doctor în muzică, o distinție de la Yale University peste Atlantic. Acolo, omul Paul McCartney a cântat cu propria lui chitară Hey Jude. Bună dimineața din Magic Morning, ascultăm Paul McCartney în Magic Morning. Vă aștept și cu alte informații.

0: acum enorm.
1: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Deficitul bugetar scade puternic după primele patru luni ale anului, este 1,17% din PIB, ceea ce înseamnă o scădere cu mai mult de jumătate față de perioada similară a anului trecut. Între timp, investițiile finanțate din fonduri europene și PNRR, principalul sprijin pentru economie, au crescut cu peste 34%. Continuă evaluarea națională la clasa a 6-a, astăzi cu proba la matematică și științe ale naturii. Elevii minorităților mai au o probă mâine la limba maternă. Săptămânile trecute au susținut probele copiii din clasele a 2-a și a 4-a. Testările nu influențează mediile și au rol orientativ, transmite Ministerul Educației. Creșterea salariilor și a pensiilor este prioritară în următoarele 6 luni, consideră aproape jumătate dintre români. În schimb, 28% cred că principala problemă a țării este corupția. Sunt principalele concluzii ale unui sondaj INSCOP realizat între 11 și 14 mai, despre care ne dă detalii Alina Anea.
2: Votanții PNL, USR și AUR, bărbați, persoanele între 30 și 44 de ani, locuitori din București și din Urbanul Mare, menționează corupția drept principala problemă a țării într-o proporție mai ridicată decât media. Din același studiu reiese și că 15% dintre români reclamă lipsa locurilor de muncă bine plătite, 13% instabilitatea politică, 11% inflația și costul vieții. 9% consideră probleme mari, deficitul bugetar și datoria publică, 7 starea sistemului de educație, 5 a sistemului de sănătate, iar 4 războiul și contextul internațional.
1: Alina Anea. 9 spitale din capitală asigură asistența medicală de urgență pe 1 iunie. Între acestea, Floreasca, Universitar, Bagdazar, Arseni și Marie Curie. Serviciul de ambulanță va avea program normal de lucru. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este din nou cetățean al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu i-a acordat statutul prin decret, ca o corectare a unei nedreptăți. Băsescu pierduse cetățenia în urma unei decizii a fostului președinte moldovean Igor Dodon. El a transmis că rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și reunificării poporului român. Urmează 4 săptămâni de caniculă în majoritatea regiunilor. ANM anunță și că România se va confrunta cu lipsa acută de ploi în următoarea lună. Săptămâna viitoare sunt așteptate temperaturi mai ridicate decât cele normale și va fi deficit de precipitații în sud-vest și local în vest. Vremea se încălzește și mai mult spre finalul lunii, iar precipitațiile vor rămâne în continuare absente în aproape toată țara.

solvent, ca aromatizant sau în ceaiuri, mai ales la noi, trebuie să știți că e de fapt un fruct care poate fi mult mai mult decât gustul proaspăt, intens și acrișor. Lămâia e bogată în vitamina C, în antioxidanți și compuși vegetali, este asociată cu multe beneficii pentru sănătate, susține sistemul imunitar și are efecte clare asupra inimii și metabolismului. Da, toată lumea știe că lămâia e mai mult decât un fruct sau o legumă. Da, poate susține sistemul imunitar pentru că are un conținut ridicat de vitamina C, un nutrient cu rol important în funcționarea sistemului de protecție imunitar. Poate influența sănătatea pielii. Cei mai mulți oameni știu că stimulează producția de colagen, vitamina C. Deci, proteina asta este foarte importantă, colagenul. Poate ajuta la absorpția fierului mai eficient. Poate avea efecte asupra glicemiei și colesterolului. Poate ajuta la prevenirea pietrelor la rinichi. Poate influența riscul de diabet. Experții spun că lămâia poate fi o completare sănătoasă a alimentației. Consumul excesiv însă poate avea efecte nedorite. Aciditatea poate agrava simptomele de reflux gastroesofagian, dar asta se întâmplă doar în cantități mari. Vă aștept în Magic Morning să vă povestesc tot felul de lucruri interesante.

0: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

Dimineața atât de caldă și de blândă că aș putea spune că e una de iulie decât mai degrabă decât final de mai. Da, știți, deja suntem sub cupola aia de foc sau cupola de, cum s-o numia, de cald, de bine și astăzi 30 de grade sunt așteptate. Probabil că ați aflat. E un front care atmosferic, un soi de situație care vine din peninsula iberică. Bună dimineața! Da, și astăzi probabil cald. Cerul însă, cel puțin în București, e ușor acoperit. Mă aștept să vorbim despre tot felul de lucruri. Nu știu dacă ați văzut-o pe Naomi Osaka. A fost o demonstrație de stil. Nu știu dacă ați văzut-o cum a fost îmbrăcată la primul tur la Roland Garros, dar e de văzut. Un instrument cu inteligență artificială incorporată ar putea simplifica diagnosticul bolilor genetice rare. Instrumentul a fost pus la punct de Colegiul de Medicină din Texas. Revin să vă povestesc. Și foarte interesant, rețelele de socializare sunt la fel de nocive pentru copii precum fumatul. E o analogie, o comparație pe care o fac medicii din Marea Britanie. Revin să vă povestesc și despre asta. După 7. Mai sunt fix 4 minute până atunci. Cardigans, ascultăm Loveful și cele mai importante știri din data.

0: este ora 7 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Încep consultările pe noua lege a salarizării. Veniturile a circa 600.000 de angajați la stat, din cei 1,2 milioane, vor crește. Majorările sunt însă diferențiate în funcție de domeniu. Profesorii, de exemplu, vor primi 3%, în timp ce demnitarii peste 20%. Nemulțumiți se arată deja angajații din ordine publică și siguranță națională. Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, la Euronews.
2: Este un dezastru. Proiectul de lege este făcut pe repede înainte. Nu este discutat deloc cu partenerii de dialog social, nu a fost consultați absolut deloc. Decidenții politici ne-au dat încă o dată dovada că nu interesează ce se întâmplă cu țara, cu românii. Și au mărit lor salariile. Să știți că acest efort de 8 miliarde, undeva la jumătate, probabil reprezintă salariile majorate ale demnitarilor, care vor vota cu două mâini această lege. Vă dați seama că lor le convine această lege.
1: Vasile Zelca. PSD nu exclude susținerea pentru Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicu Șordan îl va propune pentru funcția de premier. Vor fi consultate forurile de conducere, afirmă surse socialdemocrate citate de Ager Press. Numele lui Eugen Tomac este vehiculat în ultimele zile de presă după ce partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere pentru a reface fosta coaliție de guvernare. Fiul și nepotul mercenarului Horațiu Potra scapă de control judiciar și pot părăsi România. Instanța Supremă a revocat măsura. Dorian și Alexandru Potra se aflau sub control judiciar din aprilie, după 5 luni de arest preventiv și arest la domiciliu. Horațiu Potra rămâne însă în arest preventiv. El este acuzat că a încercat alături de un grup de mercenari provocarea de haos în proteste de după anularea alegerilor din decembrie 2024. Lotul de autostradă Marginea Holdea, departe de finalizare, stadiul lucrărilor a ajuns la 60%. Tronsonul este partea autostrăzii A1 Lugoș-Deva și are 9 km. Sunt însă în construcție două tuneluri, cel mai lung având aproape 2 km. Lotul ar trebui să fie gata anul acesta. Vremea se răcește ușor de mâine, perioada cu temperaturi normale va dura însă puțin. De la ANM, Oana Catrina, pentru Euronews.
3: Vremea se răcește local semnificativ, urmând astfel ca valorile de temperatură să se apropie de cele normale perioadei și doar izolat în partea de sud-vest a teritoriului să mai avem valori ce se depășească ușor 26 de grade Celsius. Ploi de scurtă durată să-și facă apariția pe arii restrânse în regiunile sudice, iar vineri să vorbim de o vreme în ameliorare.
1: Astăzi vremea va fi frumoasă, iar în regiunile vestice și sud-vestice călduroasă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu 31 de grade maxima în capitală. Prin nord, centru, est, dar și la munte. Din a doua parte a zilei vor fi averse și vijelii. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

început Roland Garros, iar doamna Naomi Osaka a venit îmbrăcată, a șocat, realmente, o pălărie mare, pantaloni lungi albi și o bluză în nuanță de verde cu albastru japoneză, și a uimit fanii pentru ținuta de la Open. Foarte interesant. E de văzut ce lucruri interesante face doamna asta, care a ajuns și într-un echipament semnat de brandul internațional ăla cu 4 litere, pe teren la Roland Garros, cu o ținută spectaculoasă. Ea este favorită numărul 16 la a câștiga turneul Roland Garros. De văzut, foarte tare outfitul, ceva strălucitor. Bună dimineața din Magic Morning. Să vă povestesc un pic despre instrumentul ăsta cu inteligență artificială care ar putea simplifica diagnosticul multor boli, mai ales al celor genetice rare.

bioinformatică. Astea sunt veștile care îmi plac. În viitor, din ce în ce mai multe boli și suferințe vor fi diagnosticate la timp, sper, și corect. Vă aștept și cu alte vești bune în Magic Morning, în capitală, la ora asta, adică 7:08. Sunt 15-16 grade, va fi cald astăzi, așa cum bine ați auzit. Vremea se mai răcește ușor, apoi se încălzește din nou, că doar vine vara.

ce vor citi astăzi. Săptămâna viitoare avem Book Fest. Revin cu un voucher mai târziu. Acum, apropo de ce fac tinerii, copiii, rețelele de socializare sunt la fel de nocive, cel puțin pentru cei mici, precum fumatul. Asta scriu medicii din Marea Britanie într-un articol elaborat, preluat de agențiile de presă. Reuters scrie astăzi, de exemplu, că e comparabil efectul rețelelor de socializare cu fumatul. Apelul este către cei care iau decizii în vederea combaterii efectelor negative pe care spun acestea. Timpul excesiv petrecut în fața ecranului îl poate avea asupra copiilor și asupra tinerilor. Academia Colegilor Regale de Medicină a explicat impactul pe care rețelele de socializare îl au asupra minților și asupra sufletelor proaspete, între fumat și purtarea centurilor de siguranță în mașini, un fel de unificator pentru profesia medicală. Sunt puține subiecte cu impact atât de puternic precum îl au toate aceste rețele sociale. E nevoie de restricții la tehnologie, de dispozitive care să ajute tinerii și copiii să se dezvolte sănătos. E un soi de manifest pe care îl preiau și site-urile de la noi. Problema e că dacă nu vom acționa, va fi prea târziu. E despre a pune limite. Deși cuvintele mai des folosite sunt restricție, utilizarea cu sens a aplicațiilor, atenție la impactul pe care îl au ele asupra somnului copiilor, asupra vieții de familie, asupra temelor. Toate sunt, din păcate, în situația de a avea de pierdut atunci când e prea mult social media. Citiți articolul. Eu mă întorc cu Inegalabili imediat în Magic Morning. Vă provoc ca de obicei la joaca matinală. Recunoașteți personalitatea și câștigați pachetul de cărți.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
6: Am zis.
5: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
6: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
5: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
6: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
5: E, uite, acum vreau.
7: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, TAE 9,25%. UniCredit.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Thank you for the music.
2: Magic 80s.

Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Inegalabilul de astăzi este cetățeanul britanic Roderick, pe numele lui, care pe 27 mai 1999 câștiga premiul Ivor Novello pentru toate cântecele compuse de-a lungul anilor. Guy Chambers, unul dintre cei mai importanți compozitori, i-a oferit acest premiu, pe care îl poartă cu drag, are 81 de ani, a plinit în ianuarie. Este Sir Roderick și David. Și mai departe vă aștept pe voi să-mi spuneți. E născut în Marea Britanie, mai exact în Highgate, Londra. E cel mai mic copil al celor 5 ai familiei Robert și

foarte multe joburi și vreo 7 soții sau iubite. Are 9 copii. E unul dintre cei mai buni artiști din toate timpurile. A vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume. S-a născut în Londra, acum locuiește în California. 62 de hituri, 31 dintre ele au ajuns în top 10, iar 6 au fost chiar number 1. Unul dintre ele e aici, în Magic Morning. Cine e omul care primea premiul Ivor Novello în 1999? Vă aștept cu un apel și un pachet de cărți în Magic Morning. Poftă!

0: pentru cei care nu știu, premiul Ivor Novello se oferă celor mai buni compozitori în anul respectiv. Domnul ăsta l-a câștigat în 99 și l-a primit fix pe 27 mai, adică în ziua asta. Hai să vedem cine e inegalabilul, britanicul, pe jumătate scoțian. Vă ascult, bună dimineața! Alo? Bună dimineața! Vorbiți în telefon dacă se poate?
1: Da.
0: Cine e acolo?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cum vă numiți?
1: Sunt Ziana.
0: Așa, sunt Ziana. În ce vârstă avem?
1: 8 ani jumătate.
0: Mamă, ce mare! Merge la școală, sunt Ziana, da?
1: Da.
0: Bine. Nu e atât de multă bucurie, dar ați câștigat premiul pentru că ați aflat cine sunt, este inegalabilul. Cum îl cheamă?
1: Rod Stewart.
0: Corect, bravo, sunt Ziana. Cu mama? Ești cu mama în mașină? Da?
1: Da.
0: Bine, felicitări! Sânziana câștigă pachetul de cărți, e încă somnoroasă, dar, da, Rod Stewart e inegalabil, iar cărțile sper să ajungă repede.
2: Magic FM au fost inegalabili.

0: Dimineața, who do you need when you come undone? Au fost Duran Duran aici. Imediat vă povestesc despre locurile magice în care se pregătește sărbătoarea de ziua copilului. În ce fel, pe unde, cum? Săptămâna viitoare, de fapt, e un weekend prelungit cu Rusali și ziua copilului. Fiecare sărbătorește ce poate. Da, până una alta, aș vrea să vă spun că e o zi cu vibrație nouă. Ne bucurăm de o înțelegere deplină a situațiilor în care ne aflăm. Ce aduce din punct de vedere astral ziua asta, vă spun în fix 5 minute. Revin cu horoscopul. Bună dimineața!
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, horoscopul e de pe știrile protv.ro. E o zi cu reușite, cu mobilizarea interioară să facem lucrurile mai complicate. Adică avem șanse de succes astăzi. Vibrația zilei e nouă. Ne bucurăm de o înțelegere deplină a situației în care ne aflăm. Gemeni, e posibil să se concretizeze abia acum acel angajament pe care l-ați făcut verbal anul trecut. Lucrurile au evoluat spre un contract avantajos. Vin ceva bani la voi de prin colaborări, vă descurcați cu cheltuielile neprevăzute. Rac, poate vă îngrijiți un pic de sănătate. Țineți o cură, faceți analize, investigații. Să fiți bine sănătoși. Veți avea un pic mai mult spor la treabă. Se poate să vă invite cineva la un eveniment care vă pune într-o lumină favorabilă. Vă destindeți puțin. A fost multă oboseală. Leu, apar niște urgențe pe la job. Poate se schimbă conducerea. E bine să vă păstrați locul vostru. Să fiți apreciați în continuare. Poate dați un concurs pentru un post de conducere. Încasați niște bani și responsabilități, evident. Fecioară, regleați în sfârșit o situație financiară, adică vă intră o tranșă de bani, vă permiteți o ieșire la finalul săptămânii. E cineva care speră să răspundeți invitației. Ieșiți la o cafea, la un suc. Balanță. Poate apare din senin o ofertă de lucru și niște resurse financiare care sporesc. Aveți altă stare de spirit. Vă plac și munca și colectivul. S-ar putea să primiți și vești bune. Ieșiți pe la mondenități să vedeți cu cine, pe cine vă mai puneți ochii, mai întâlniți pe acolo. Scorpion, dați zor să le veniți de hac unor treburi solicitante. Respirați și voi, pentru că foarte curând vor începe proiecte noi. Poate munciți mai mult și vă va fi apreciată munca. Sunt controle, șefii au devenit un pic mai exigenți. Săgetător, refaceți ceva în viața de familie dacă au fost probleme. Deveniți un pic mai receptivi la sensibilitățile partenerului. Se vine cu ofertă de lucru la voi. Dacă vă rămâne timp în afara orelor de program, acceptați. Capricorn, șanse mari în cazul vostru să vă așezați la casa voastră. Să aveți parte de un pic de liniște. E Jupiter, asul vostru din mânecă. E cineva care așteaptă răspuns de la voi. Poate fi o colaborare. Sigur, vă face plăcere să intrați și să participați. Vărsător, e cineva care vă invită la o vizită. Rezervați poate o zi, două pentru asta. E posibil să descoperiți un domeniu de studiu care vă atrage atât de mult încât vă înscrieți în curând. Se poate să fie chiar viitoarea voastră profesie. Pești, deși se insistă să dați acordul pentru un extra job, încă vă macină nehotărârea. Mai cereți o amânare, poate o zi, două, cine știe. O să lucrați într-un grup. Vă vor fi sincronizate perfect toate acțiunile. E interes comun și chiar vă place ce faceți. Berbec, se pare că urmează să faceți o investiție. Vă mai consultați un pic cu ai voștri, poate chiar și cu un consilier financiar. Banii să fie în siguranță. E posibil să vi se propună un gen de parteneriat care vi se potrivește. Luați în discuții. Și Taur, se conturează muncă intensă la voi. V-ar aduce bani, frumoși. Să nu fiți preocupați cu multe alte lucruri. Poate vă apucați de o specializare. E posibil să mergeți pe la cursuri. Poate de vară. Poate fi o școală de șoferi. O zi în care să vă preocupați în primul rând de voi și să ne fie bine tuturor. Vă aștept în Magic Morning. September, ascultăm Cry For You și imediat știți.
0: Magic Morning on Magic FM.

0: dimineața, este ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Sindicatele nu contenesc să critique noua lege a salarizării pusă în transparență decizională. Liderul BNS, Dumitru Costin, susține că angajații vor să afle cum s-a făcut ierarhizarea diferitelor categorii profesionale.
2: De ce acea categorie profesională e pe grila pe care au făcut-o experții la Banca Mondială cu coeficientul 5, ceilalți cu 4, ăia cu 2, ăia cu 7? Vrem să aflăm și noi cine și cum și pe ce principii, cu ce argumente au pus diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii, cu cât scad salariile.
1: Legea ar trebui să intre în vigoare în ianuarie 2027. Un guvern tehnocrat nu are rezista, avertizează președintele UDMR, care spune că doar aur ar beneficia electoral de pe urma acestei decizii. Kelemen Hunor exclude și varianta unui executiv format din partidul pe care îl conduce, alături de PSD.
3: Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție și de aici lucrurile se vor complica. Aur va beneficia dintr-un guvern tehnocrat. Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică, deci din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR, se poate și cu PNL, se poate discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului.
1: Eugen Tomac este vehiculat de presă a fi propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Structura bacalaureatului din 2030 pusă în dezbatere publică. Aceasta cuprinde două probe de specialitate, proba nouă de competențe de bază și două limbi străine evaluate. În plus, religia poate fi aleasă ca proba specializării sau de competențe în funcție de profil. Schimbările vizează direct elevii care intră în clasa nouă toamna aceasta. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educației. Legii și amenință și ei cu proteste, medicii nu exclud nici să întrerupă etapizat activitățile ce nu sunt urgențe. Aceștia reclamă subfinanțarea și neonorarea promisiunilor privind măsurile de austeritate. Concret, îl acuză pe fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, că nu a acceptat instituțiile de medicină legală de la reducerea cheltuierilor de personal. Internaționalul român Andrei Rațiu joacă în această seară pentru trofeul Conference League. Echipa sa, Rayo Vallecano, va înfrunta pe Crystal Palace de la ora 22. Ambele cluburi sunt la prima finală în cupele europene. Rațiu a jucat 49 de meciuri pentru Rayo în actualul sezon. Are un gol marcat și 4 pase decisive. El este cotat de site-urile de specialitate la 18 milioane de euro, iar în iarnă au existat zvonuri că ar fi pe lista scurtă a Barcelonei. Fundașul și-a prelungit contractul cu Rayo anul trecut până în 2030. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme caldă chiar caniculară astăzi în regiunile vestice și sudvestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu 31 de grade maxima în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Chiquitita, probabil știți, Chiquita înseamnă mică, iar Chiquitita mititică, ceva de genul ăsta. Ziua copilului va fi celebrată și la Boș de Uca lui Creangă din Țicău, județul Iași. Curtea din, știți deja, se va transforma.

Mureșar face din oraș un fel de capitală a distracției. 30 mai, 30 iunie, în Parcul Rozelor și în Parcul Copiilor,

felul de lucruri importante pentru societate. De exemplu, înțeleg că în România a donat pentru Food Society. Am un podcast tare interesant pe care abia aștept să-l urc

bună dimineața, ce cântec, ce film, mai țineți minte? Miss Congeniality, parcă se numea. Sandra Bullock era polițistă infiltrată într-un concurs de frumusețe. La București, săptămâna viitoare e Bookfest. Celebrează 20 de ani la Rome Expo. 3-7 iunie, mii de cărți, autori, lansări, povești care merită descoperite. E forma, e perioada, e momentul, e timpul perfect să te invit la un concurs, îți pun la încercare nu doar cultura generală, dar și relația cu cititul. Dacă răspunzi corect la o întrebare foarte simplă, din lumea cărților, evident, și dacă ne spui și o poveste personală legată de felul în care citești, alegi, păstrezi sau trăiești cărțile, poți câștiga un voucher de 500 de lei, valabil exclusiv la Bookfest. Hai să-ți spun, există oameni care intră într-o cameră și observă imediat că e tabloul strâmb, că cineva și-a schimbat parfumul, că povestea pe care tocmai a spus-o nu se leagă. Apropo de genul ăsta de oameni, cum îl cheamă pe detectivul care rezolvă crimele folosindu-se de, citez, micile celule cenușii? John Danes, Mr. Wright sau Hercule Poirot? Hai cu răspunsul 0734220033. Pe lângă răspunsul corect, te rog, spune-mi pe scurt și ce carte ai iubit cel mai mult în biblioteca ta sau a părinților, a bunicilor. Și de ce? 0734220033. Hai să-mi spui, abia aștept să citesc. Baflă! Magic FM.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
5: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
4: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
5: Ne vedem pe scenă!
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lampriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar PPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
11: Baba bibum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant Best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.

0: sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, sărbătoarea Rusalilor și ziua copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: Brenciu, alături de Horia Brenciu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor! Ați asistat într-o premieră mondială la această lansare de piesă. Teodora și Horia, două nume magice pentru industria muzicală românească. Teodora Teoroz, 29 de ani peste o lună, două luni. Horia,
0: puțin mai
1: 30
0: mult.
1: De ani peste câteva luni.
0: Da, 30 de ani de carieră, ce să zic. Da? Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, mă bucur foarte mult să fiu aici. Când cafea este pregătită, când apa plată și apa minerală sunt combinate și când piesa pe care o lansez după un an, după ce am tăcut și am zis lansez. Vezi că astăzi vreau să spun niște lucruri absolut abdominabile.
0: Păi, abdominabile, cum zici tu? Să știi că eu am deschis tot ce se putea deschide. Microfonul, așa. Camera de online, adică oamenii te pot vedea și pe Facebook. Colega este și pe Instagram. Adică, și promit că facem și un TikTok dacă suntem cuminți.
1: Eu sunt expert în TikTok. Da. Colegii mei m-au învățat să intru în direct pe TikTok. Sunt expertul de pe TikTok. Până una alta vreau să vă spun că de un an de zile, asta scriam ieri noapte, ajungând acasă, zic, bă, fii de aici. Eu lansez această piesă și Teo a mai lansat multe, dar eu să-mi fie rușine o piesă pe an și de aceea, doamnă și domnilor, anul nostru de importanță națională este următorul. Artistul subsemnatul, care stă aici, pe care l-ascultați, va lansa în fiecare lună, până la sala Palatului, câte o piesă. 27 mai suntem astăzi, prima piesă, cel mai tare refren.
0: 27 iulie,
1: 27 august, 27 septembrie, 27 octombrie.
0: 5 cântece gata?
1: Exact.
0: Bravo! Bine, prima cu Teo, presupun că unele, sau toate, vor fi niște colaborări, sau
1: lansezi
0: și cântece tu cu tine.
1: Dar de ce să spulberăm surprizele ascultătorilor?
0: Nu spulberăm nimic, pur și simplu.
1: Deci sunt niște piese originale. Iertați-mă, iubitorilor inteligenței artificiale, ne cerem scuze, dar vocile noastre sunt naturale. Ne cerem miliarde de scuze, dar asta e viața. Istoria este foarte frumoasă, aceste piese. Cel mai tare refren, la fel ca încă două piese care deja au fost lansate, s-au născut la podcast. Pentru că stăteam de vorbă cu cineva. Alina Eremia a venit în platou imediat după ce s-a căsătorit și mi-a zis, băi, cu soțul meu este o relație formidabilă. Ce vrei să spui, Alina? Și mi-a zis, i-am făcut un film în care am zis că cel mai tare refren pe care îl știu. I-am zis, stop, Alina, asta e titlul de piesă. Și după aceea imediat am intrat cu Marius Văduva, am căutat pianistul orchestrei mele, am căutat linia melodică și am ajuns la cel mai tare refren. Iubirea noastră este cel mai tare refren. Cu fiecare notă am completat eu și din amintirile mele, influențate de Adrian Păunescu, din copilărie am zis fraza pe care locuțiunea sau sintagma pe care Adrian Păunescu a inventat-o, a scris-o, a compus-o. Iubirea noastră e cel mai tare refren, cu fiecare notă te iubesc, am curaj și mă tem. Este un lucru pe care l-am simțit, l-am scris și iată, astăzi este ascultat de către oameni. Teo a fost, imediat o relație absolut logică, pentru că îi știu foarte bine vocea și știam foarte bine că e compatibilă, are nebunia din strofe, dar are nebunia din refren și are subtilitatea și delicatețea din strofe. Și uite așa, clipul s-a mai realizat cu copiii de la Academie care au pus vocile și uite...
0: Și clipul e deja lansat? Adică la mine ai venit doar să-mi spui că a ieșit piesa în sine? Clipul ai lansat deja, Horia Brenciu?
1: Clipul am lansat chiar acum!
0: Hurra! Bravo!
1: Acum!
0: Da.
1: Hapciu!
0: Bun!
1: Știi cum se spune Hapciu? Ia să rog.
0: Hapciu!
1: Nu! Brenciu! A, sănătate!
0: Da, Brenciu! Da. Am înțeles! Nu m-am gândit!

0: Horia, greșit. Ah, mă duc la radio.
1: Bravo!
0: Eu nu mă duc la loc. Eu nu
2: mă duc la radio.
0: N-a zis-o eu, a zis-o Confucius. Găsește sau ceva de făcut care îți place la nebunie
2: pe vremea,
0: și nu o să muncești nicio zi.
2: Radio Magic pe vremea lui Confucius era mai... Era, nu, era așa, Magicius. Nu da, era magic, era Magicius.
0: Așa ceva.
2: Draga mea, vreau să spun că am început repetițiile la una dintre cele mai nebune prestații ale mele. Cineva m-a întrebat odată, după ce i-am spus, băi, eu mă duc acolo cu 3 ore înainte de spectacol,
0: așa,
2: mă machiez, înainte de chestia asta, mă rat, mă bărbieresc, pentru că nu trebuie să am pic de barbă ca să se lipească masca. După ce după spectacol care ține 3 ore, mă demachiez din nou 3 ore și brusc eu intru primul și ies ultimul din Opera Națională. Ceea ce vreau să vă spun este că pe 3 și 4 ne vom vedea la Opera Națională, unde avem... Unde avem un musical care depășește...
0: Așa, Cirec, bravo!
2: Da. Și când mă gândesc, numai, știi, îmi plac enorm partiturile de la Shrek. Singurul lucru care nu-mi place la Shrek, dragii mei, dar asta nu trebuie să vă concentrez, nu trebuie să vă supere pe voi, este atunci când îmi pun masca și când mi-o dezlipesc. Deci când mi-o dezlipesc, îmi smulg și fața cu ea. Dar asta e plăcerea mea. Cineva m-a întrebat, auzi, de ce te chinui halul ăsta? Și am răspuns, răspuns care l-a dat pe spate, ți minte că i-am văzut o uimire. Domne, de fapt e Motans, Denis de la Motans. Mi-a zis, dar de ce te implici în chestia asta? Bă, vreau să văd dacă pot. Pentru că, într-adevăr, dincolo de tot ceea ce trebuie să faci cu masca, când intri atunci, gândiți-vă că sunt temperaturi de 30 și ceva de grade. Pe 3 și 4 iunie vor fi peste 30 de grade, iar eu mă încotoșmănesc cu costumul lui Shrek.
0: Da, exact.
2: Intru în operă care, opera este o construcție solidă. E puțin rece, dar imediat când o să vină publicul o să se încălzească și mă agit ca un pepsic, nici mai mult, nici mai puțin, cânt ca nebunul și alerg după Adrian Nour, care mă enervează că trebuie să-l prind și nu mă lasă să-l prind. Înțelegi? Cam asta e. Și după aceea trebuie să o sărut, fraților, trebuie să o sărut și pe Fiona. Și trebuie să mă și cu Lordul ăla Farquaad, vă dați, și mai trebuie să mă împrietenesc cu un balaur sau cum îi zice, cu 7 capete.
0: Bine, dar zi-mi și despre, fii atent, deci, Brenciul care se agită de când îl știm și îl știm din vremea în care eram amândoi tineri, noi suntem de vârste destul de apropiate, el făcea, el făcea emisiunile la Televiziunea Națională și la un moment dat, pentru că n-ajungeau edițiile cu adulți, a inventat domnul ăla, Doru, cum îl chema, și e o ediție cu copii, pe care am animat-o eu o perioadă.
2: Nu cred,
0: da, da. Știm din ce tineri eram.
2: Frage de Bucie, se spunea.
0: Așa. Mă, dar tu nu te-ai schimbat nicio clipă. Adică ai atâta energie. Trebuie să fie ceva în spatele bucuriei astea.
2: Da. Dragii mei, pentru că cel mai tare refren al... Și chiar vă invit pe voi care ne urmăriți acum.
0: Hai să mai dăm o dată
2: care
0: piesa,
2: este... Da, ce bine ai spus-o. Vreau să spuneți care este cel mai tare refren al vieții voastre. Pe mesajele noastre, pe pagina mea de YouTube acum este videoclipul cu Teo, care arată spectaculos. Ne-am distrat chiar dacă a fost o filmare, cred că cel mai scurt videoclip al nostru, ca și timp. E bine, a fost așa un sentiment că ne suntem între prieteni, Iora Lomcașu, Teo, nu suntem la prima colaborare, ne-am îmbrățișat și am cântat piesa asta atât de frumoasă.
0: Oh, ce frumos!
2: Asta este cel mai tare refren. Uitați-vă în stânga voastră și deci, acum când beți cafeluța de dimineață, spuneți-i iubitei voastre, iubita mea, ești cel mai tare refren.
0: Aia cu iubesc, am curaj și mă tem, îmi place la nebunie.
2: Cu fiecare notă.
0: Cu fiecare iubesc, sol. Da.
2: Cu fiecare notă, cu fiecare întâmplare a vieții noastre. Am scos perla asta cu fiecare notă, că am legat cu fiecare notă, sunt cele 3 cuvinte care leagă toate nebuniile. Nu știu, trebuie să mă fac poet. Gata,
0: care să zic că în ultima lună domnul Horia Brenciu a făcut foarte bine podcasturi, cântece, duete, pregătește un show la Opera Națională și alte show-uri la Sala Palatului, de acolo ce-mi vinzi. Zim, chimaro.iabilet.ro sau getin.ro.
2: Get into my life. Vreau să vă spun că această Sala Palatului este una dintre cele mai... În fiecare an există un examen, un test, un privilegiu. Da. Acest lucru se numește Sala Palatului. Dacă mă cheamă, de exemplu, un weekend, mă voi duce la Craiova și la Tecuci.
0: Așa.
2: Acolo nu e neapărat un examen. Mă întâlnesc cu oameni care nu m-au ascultat vreodată cântând.
0: Pe viu.
2: Pe viu.
0: Că la radio, sigur.
2: Da, dar în momentul în care te duci la Sala Palatului, în momentul în care 15 ani de zile, să zicem că un om a venit din 2011, băi, sunt atât un mare fan Brenciu, încât

0: din 2011 vin în continuu la Brenciu. Dacă eu mă gândesc la omul ăla, la un singur om care vine din 2011 până încoace la Sala Palatului, mie îmi crapă obrazul de rușine să știu că nu-i pregătesc ceva special pentru el.
1: Odată... A, păi normal, cum? Cum există examen nepregătit? Nu la Horia.
0: Și pentru asta, vreți să o vedeți pe Liena cântând? Sigur că da, sigur că se va întâmpla.
1: Cred că nu, că ce vreți, fie sala goală?
0: Păi nu, se colosează după aceea. Dar chiar de... glumea, evident.
1: Băi, da. Ce vrei să spui că tu poți face și netalentații să cânte? La asta te referi?
0: Absolut, absolut.
1: Ok. Asta e o treabă bună,
0: Liena,
1: nu știu ce
0: Liena,
1: să zic.
0: Liena, ascultă-mă cu atenție.
1: Te rog.
0: În fiecare dintre noi există o voce.
1: Dar n-am zis că nu.
0: Trebuie doar să găsim omul care să ne dea viață acelei voci.
1: Adică vrei să spui că de fapt și de drept nu e despre talent, ci mai degrabă despre muncă și despre...
0: Așa cum, iartă-mă, da. Dar acum intri pe felia mea. Așa cum am spus de multe ori la Vocea României, cât și în Academia mea, talentul se antrenează. Tu dacă ai ritm, e bine. Dacă ai un pic de voce, e bine, pentru că poate că n-ai studiat muzică, poate că te-ai apropiat. De fiecare dată când ne apropiem de un lucru și punem pasiune în ceea ce facem, lucrurile mi se pare atât de ușor de accesat încât după aceea chiar că suntem cântăreți, poeți sau pictori.
1: Poate mă primești la niște ore acolo?
0: Cu cea mai mare dragoste.
1: Mamă, stai să am. Vin într-o dimineață?
0: Dă voi să
1: că m-am învățat Brenciu să cânt.
0: Și vom cânta piesa aia cu tu pe un țărm, eu pe altul.
1: Dacă vrei tu, ce să zic? Da, merge și asta. Bine.
0: Tu pe un țărm, eu pe altul, iubirea noastră e cel mai mare fren.
1: Cel mai tare, mare și stufos. Zim, când joci Shrek?
0: În 3 și 4 iunie la Sala Palatului, imediat după ce vine căldura așa mare.
1: La Opera Națională.
0: Iertați-mă, nu mai știu cu sălile.
1: Da.
0: Bine că n-am zis sala de mase.
1: Deci, la Opera Națională e Shrek, da, la Sala Palatului în noiembrie.
0: 21 și 22 noiembrie avem examenul nostru anual. Îl dăm din 2011 până încoace. Știi cum sunt la băuturile alea? Din 1999. Eu sunt din 2011 la Sala Palatului și ne bucurăm că suntem acolo. Scaunele... Fraților, atenție, anunț important. Scaunele sunt la fel.
1: Scena e aproape la fel.
0: Cortina e la fel. Numai spectacolul se schimbă. Correct. A, și eu. A, încă o chestie și cu asta te las. Că mă grăbesc să urlu pe stradă. Pian de aici. Mi-am propus să slăbesc până la Sala Palatului. Cât? Cât?
1: 15 kg.
0: Exact!
1: Normal, e
0: 15 kg. Cine dă mai mult? Cine dă 15? Cine dă mai 16? 17 și 18?
1: A judecat.
0: 15 kg. Deja am început să o fac și ceea ce vreau să vă spun că mă simt foarte bine. Tenisul merge bine. Corpul încă mă ascultă. Nu dă semne de oboseală.
1: Acesta este refrenul pe care Horia l-a compus. Asta n-am înțeles-o. I-a fost inspirată piesa de Alina Eremia, dar o cântă cu Teo Roz.
0: Textul
1: bă, n-a fost... Păi nu e așa!
0: Băi, dacă așa s-a întâmplat...
1: Adică mi-a venit ideea când a venit Alina Eremia, dar piesa totuși se potrivește cu Teo Roz.
0: Titlul este inspirat de Alina.
1: Okay.
0: Dragostea inspirată de Teo, iar linia melodică este inspirată de niște viață. Sinapse.
1: De viață.
0: Care s-au legat.
1: Cel mai tare refren, un rest de refren aici în Magic Morning. Horia se pregătește pentru o vară în care nu o să respire prea des, dar are de slăbit 15 kg.
0: Exact.
1: Are de jucat de două ori Shrek.
0: Exact.
1: O să-l ajute costumul și masca. Și are de prezentat cel puțin două spectacole la Sala Palatului, 21-22 noiembrie.
0: Exact.
1: Luați-vă bilete acum, pentru că s-ar putea cu banii ăștia în noiembrie să nu mai puteți face aceleași
0: lucruri. Ce idee tare!
1: Păi nu, uite-te cum crește cursul euro, uite-te cum crește inflația. Nu e bine?
0: E foarte important. Cumpărați acum biletele. Biletele voastre vor fi și mai scumpe și dacă vreți o afacere cu adevărat, cu biletul cumpărat de acum, puteți să-l vindeți chiar înainte de intrare în Sala Palatului.
1: Bani, trafic. Bine, Horia, Brenciu, mulțumesc foarte mult.
0: Te mult drag, ne vedem luna viitoare cu o nouă melodie. Nu vă spun titlul ei, dar
1: abia
0: vă
1: aștept.
0: Deci o să fie o bucurie pentru voi următoarea melodie.
1: Abia aștept să o și cânti live aici. Deocamdată, rest de cel mai tare refren. Am curaj, iubesc, am curaj și mă tem. Frumos. Horia Brenciu, Teo Roz. El revine cu cântec nou. Eu mă întorc după pauza de publicitate, că tot am întârziat numai 14 minute. Departamentul de vânzări, vă rog să mă iertați.
0: inima. Copul

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda NJ-cu,
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcu.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
4: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Ca

0: tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

răspunsul corect este a treia variantă. Hercule Poirot, una din cărțile mele preferate, este o tragedie americană a lui Theodore Dreiser. M-a marcat efectiv. N-am putut să înțeleg nici acum cum poți să distrugi tot, să distrugi, să ucizi persoana care te adora, care îți poartă copilul, în condițiile în care ți-ai dorit atât de mult ca cineva pe lumea asta să te iubească, dar banii îți iau mințile. Și sunt povești, bine, uneori realitatea bate orice poveste. Lucian din București primește premiul oferit cu drag de Magic FM cu ocazia, da, ați ghicit, Bookfest, 20 de ani la Romexpo, 37 iunie, mii de cărți, autori, lansări și povești ce merită spuse. Lucian primește un super premiu, un voucher de 500 de lei valabil doar la Bookfest. Baftă în continuare!

0: cum e vremea știrilor, e puțin trecut de ora 9 în Magic Morning. Cele mai proaspete informații vă sunt aduse de Cristin.
1: Bună dimineața! Guvernul a redus deficitul bugetar la jumătate. În primele patru luni ale anului a fost de 1,17% din PIB, sub cel de 2,92% înregistrat în aceeași perioadă anul trecut. Are amănunte Alina Anea.
2: Deficitul a fost de aproape 24 de miliarde de lei, în scădere cu peste 32 de miliarde. E una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România trebuie să continue traiectoria. Disciplina fiscală, absorpția accelerată de fonduri europene și protejarea proiectelor care susțin dezvoltarea sunt extrem de importante. Au crescut încasările din impozitul pe salarii și venit, pe profit și din TVA. În ultimul caz vorbim de 48 de miliarde de lei, în creștere cu 22,4%.
1: Alina Anea. Lotul de autostradă marginea Holdea este departe de finalizare. Stadiul lucrărilor a ajuns la 60%. Tronsonul este partea autostrăzii A1 Lugoj-Deva și are 9 km. Sunt însă în construcție două tuneluri, cel mai lung de aproape 2 km. Lotul ar trebui să fie gata anul acesta. Aproape 300 de milioane de lei de la stat pentru firmele românești ce vor să investească în modernizarea producției, automatizare, digitalizare și eficiență energetică. Ministrul Economiei a anunțat deschiderea aplicațiilor în program până în 24 iunie. Irineu Darău a spus că inițiativa urmărește să sprijine companiile ce încearcă să rămână competitive pe piață, pe fondul creșterii costurilor și al presiunii tot mai mari pentru modernizare tehnologică. Prețuri cu 20% mai mari pe Valea Prahovei în mini-vacanța de Rusalii. Gradul de ocupare este acum între 70 și 90%, anunță Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Prahova. Sunt căutate în special hotelurile de 3 și 4 stele cu mic dejun inclus. Prețurile pentru o cameră dublă sunt în medie de peste 400 de lei pe noapte. 39 de persoane arestate în Grecia într-o operațiune a parchetului european condus de Laura Codruța Chioveși. Ancheta vizează o rețea ce frauda subvenții agricole ale Uniunii cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro. Rețeaua identifica terenuri agricole nedeclarate și le înregistra pe numele unor fermieri complici care încasau subvențiile europene. Vor fi audiate în dosar peste 100 de persoane. Și la final, datele meteo, vreme mult mai caldă decât normalul perioadei. Vârful de temperatură va fi atins astăzi, anunță meteorologii. De la ANM, Oana Catrina pentru Euronews.
3: Așteptăm temperaturi de 32, poate izolat 33 de grade Celsius în câmpia de vest și în partea de sud-est a teritoriului, în timp ce în restul țării temperaturile să depășească ușor 29 de grade Celsius. Vorbim de temperaturi mai mari decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an.
1: Meteorologul ANM, Oana Catrina. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Long Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Nu că astăzi n-ar fi momentul lui de glorie, dar în 2005 chiar era cel mai tare solist, artist din Marea Britanie. Domnul Robbie Williams, pe 27 mai anul 2005, îl bătea pe Elvis. Incredibil! Adică se clasa înaintea lui Elvis, a lui David Bowie și a lui Jimi Hendrix într-un clasament al celui mai tare, al artist solo. 5.000 de oameni din Marea Britanie au fost întrebați care este cel mai bun artist din lume în acest moment. Domnul Robbie Williams reușea statutul de superstar, de artistul perfect. Era perioada lui de glorie. Atunci a lansat și bijuteria asta, care nu e un cover, deși seamănă mult cu I Will Survive. E Supreme. Doamnelor, domnilor, Robbie Peter

adică bucurați-vă de ce aveți. Suntem atât de norocoși că suntem bine. Consumul frecvent de leguminoase și produse din soia poate contribui la reducerea riscului de hipertensiune arterială, zice un articol de pe BMJ Nutrition Prevention and Health. Așadar, cercetătorii de peste ocean au stabilit că persoanele care consumau în mod regulat alimente precum fasole, linte, năut, tofu, edamame, lapte de soia, aveau un risc mai scăzut de a dezvolta hipertensiune. Beneficiile semnificative au apărut la un consum aproximativ de 170 de grame de leguminoase pe zi, adică 4 linguri, nu mai mult. Foarte bun studiul ăsta. Mâncați leguminoase care nu sunt tot una cu legumele. Leguminoase înseamnă, din nou, mazăre, fasole, tofu, edamame, tempeh, miso. Foarte bun. Bucurați-vă de vestea asta. Eu ascultam mai devreme o știre care m-a făcut să zâmbesc. Metallica, în toate țările în care au fost, au încercat, pe de-o parte, să cânte un refren specific țării și să întoarcă societății câte ceva. S-a întâmplat și la București. Înțeleg că în Marea Britanie a face apel către fani să doneze sânge și plasmă. Ei, oamenii de la Metallica, își doresc să crească gândul de gradul de conștientizare cu privire la nevoia vitală de donare de sânge. Euronews scrie despre un parteneriat cu serviciile publice din Marea Britanie pe care trupa Metallica l-a semnat înainte de a începe acolo seria de cântări. Bine, bună dimineața! E și un ONG la mijloc. All Within My Hands. ONG-ul este al trupei. În Magic Morning urmează un domn care e născut în Marea Britanie. Din păcate, un accident stupid i-a schimbat viața și apoi, tot dintr-un accident stupid, a plecat din lumea asta. Numele lui real este Colin Abercrombie. În public și-a spus tot timpul Black, pentru că doar costume negre avea. It's a Wonderful Life.

să iei telefonul și să formezi ușurel 021-316-3636. Ne jucăm de-a cântecul dimineții. Ai de ales între două doamne ale muzicii. N-au colaborat niciodată. Nici măcar nu știu dacă au cântat o dată pe aceeași scenă. Dar înseamnă mult pentru muzică. O să încep cu Madonna, Veronica, Luis Ciccone, doamnelor, domnilor. Are 67 de ani și e în turneu mondial. Votează!

Like a Prayer sau O bijuterie compusă de Dolly Parton și interpretată magistral. S-a făcut liniște când a cântat piesa asta doamna Whitney Houston.

0: Butoane, Madonna versus Whitney Houston, Like a Prayer versus I Will Always Love You. Ce să fie la radio? Cine să fie la radio? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Diana!
0: Cine e?
1: Marilena din Constanța.
0: Bună! Ce faceți? Bine vremea la Constanța, da?
1: Superbă! Păi,
0: a venit vacanța.
1: Asemenea vreme, muzica voastră și tu îmi faceți viața mult, mult mai
0: frumoasă. Mulțumesc! Ce să fie, Marilena?
1: Whitney Houston!
0: Mulțumesc! 1-0! I will always love you! Salutări la Constanța! Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Camelia.
0: Camelia din Pitești. Ce faceți, Camelia?
2: Vă ascult cu mare drag.
0: Ce să fie?
2: Ce să fie, ce să fie? Whitney Houston.
0: Whitney Houston bate tot. I Will Always Love You, de la Constanța la Pitești spre București. Ascultăm Whitney Houston.
3: Viitoare la...

0: Cumpărați biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Your Energy.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus. Și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete

România, mă rog, în Finlanda, cea mai fericită țară din lume, caută voluntari pentru a descoperi gastronomia finlandeză. Foarte interesant este că dacă am face așa un soi de concurs și am cere oamenilor să spună ce bucătărie sau ce preparate din, habar n-am, bucătăria peruană, chineză, franceză, tailandeză sau italiană, evident, răspunsurile ar veni ușor. Dar dacă întrebi din bucătăria finlandeză, știi vreun preparat? Evident, răspunsul ar fi nu. Asta e motivul pentru care autoritățile din țara asta s-au apucat să-și promoveze gastronomia și au lansat acest concurs. 16 oameni vor putea călători cu toate cheltuielile plătite pentru a descoperi mâncarea, tradițiile și a trăi experiențe unice în natură. Bună idee! Da, noi astăzi o să stăm cu ochii pe televizoare, cred. Nu pentru că probabil că o să existe un prim-ministru, ci un guvern, că și asta ne interesează, ci pentru că diseară, după ora 6, joacă Sorana Cârstea la Roland Garros. Ora de start, vă spuneam, ar putea fi undeva în jurul orei 18, numai devreme de ora asta. Ce interesant este că Sorana joacă în turul al doilea cu Eva Lis din Germania, care e pe locul 81 WTA. Baftă! Hai cu muzică! You're a Woman, Bad Boys Blue!

0: doresc o zi absolut perfectă din toate punctele de vedere. Mâncați leguminoase, aportul de mazăre, fasole, soia, linte, nouci, tofu pot ajuta în primul rând arterele și apoi tensiunea. Foarte tare, studiul ăsta îl găsești pe prevention.com. La Timișoara e festivalul Cireșar. Începe în weekend și e toată luna iunie. În curtea boșdeucii lui Creangă se pregătește ziua copilului. Și atenție, greșim toți când gătim. Asta zice un șef profesionist. Cele mai des întâlnite greșeli când gătim sunt legate de faptul că punem prea devreme carnea pe foc, uneori insuficient dezghețată, punem prea multă sare, tigaia sau cuptorul nu sunt suficient de încinse și folosim cuțite tocite. Nu gustăm când trebuie, decât la final. Citiți, dacă intenționați să gătiți ceva laborios. Iar vestea care pe mine m-a îngrijorat ușor, da, mă rog, e de citit, este că rețelele de socializare sunt la fel de nocive pentru copii și tineri ca fumatul. Medicii britanici au făcut un studiu preluat astăzi de aproape toate site-urile de știri. Gata pentru astăzi, eu vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning, după ora 10. Ai Gypsy Kings, Alicia Keys, Lou Bega, Baccara, toată muzica bună aici. În plus, nu uita, cel mai mare festival al muzicii românești e în Piața Constituției, 12, 13, 14 iunie. Super trupe vin la Chimaro. Te așteptăm să-ți iei repede pasul de pe getin.ro sau biletul VIP. Acolo nu doar că poți să vezi, dar te bucuri de statutul pe care îl meriți. Chimaro e cel mai mare festival al muzicii românești, cu Theo Rose, Mario, Ștefan Bănică, Alex Velea, Smiley, Bere Gratis, Lupi lui Calancia, Trooper, Robin and the Backstabbers. Ai toate informațiile pe site. Ne auzim mâine la 6. Zi frumoasă!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Theo Rose,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancia,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjeicu.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Vur prezintă Promo Hits.
6: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune. N-avem prețul nebun.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
11: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi îndept și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico!
12: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

Volare la Magic FM și nu așa oricum, ci pe la ora 10. 10 și un pic. Dacă dimineața asta ar avea un soundtrack, acesta ar începe probabil cu sunetul de ventilator sau de aer condiționat, pentru că începem cu primul episod serios de căldură din 2026, cu temperaturi care urcă spre 30, chiar 32 de grade, spun meteorologii. Practic, primăvara a apăsat direct butonul de vară. Așa că astăzi, cafea mai rece, da? Nu e mofte decizie strategică și îi dăm înainte cu muzică bună până spre prânz. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că petrecem aceste ore împreună. Spor la ascultat!

Lou Bega, Mambo Number 5 la Magic FM. Prognoza meteo de astăzi pare făcută de două anotimpuri care nu s-au înțeles la program. Vă explic în doar câteva minute când vin cu ea cu prognoza completă. Acum ne bucurăm de Baccarat. Yes, sir, I can boogie.

Sabrina Stoica, nici o stea la Magic FM. Prognoza de astăzi pare făcută de două anotimpuri care nu s-au înțeles la program. În sud și în sud-vest intrăm oficial în modul a venit vara, cu temperaturi de până la 31-32 de grade și suficient soare cât să încep să cauți telecomanda de la aerul condiționat. În București, de asemenea, vreme frumoasă și caldă, 30-31 de grade. Practic, e ziua aceea în care pleci dimineața spunând ce bine e afară, dar la prânz cauți cu disperare răcoarea, aerul condiționat. În schimb, nordul țării e cu alt ritm, cu ritmul lui, cu furtuni, cu ploi torențiale, cu vijelii și grindină pe alocuri. La mare, cald și agreabil, iar la munte, spuneam, vremea rămâne mai instabilă până diseară. Concluzia, e o zi perfectă pentru terase în sud și pentru verificat radarul meteo în nord.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. CFR România avertizează, riscul de recesiune economică nu a trecut. Indicatorul de încredere macroeconomică a rămas relativ constant, însă condițiile interne și externe s-au înrăutățit. Leul continuă deprecierea și ar putea ajunge la o cotație de 5,22 lei pentru un euro. Economiștii se așteaptă însă la o inflație mai redusă, de 7,4% până în mai anul viitor. Acum prețurile sunt cu peste 10% mai mari decât anul trecut. Cât privește deficitul bugetar, CFR România anticipează o scădere spre 6,4%. Ziua porților deschise la Ministerul de Interne. Copiii și părinții sunt așteptați la sediul din Piața Revoluției până la ora 13:30. Participă polițiști, jandarmi, pompieri, dar și alte structuri din MAI cu expoziții de tehnică și diferite ateliere. Cei mici pot învăța, de exemplu, cum să identifice pericolele și să se protejeze în mediul online. Comisar șef Alin Banu, la Kiss FM.
1: Le vom oferi copiilor o experiență. Multe mașini autospeciale, elicoptere, motociclete, câini de serviciu. Ediția poartă denumirea de Aventură în siguranță. Să se poată distra, să-și trăiască copilăria, dar într-un mediu foarte sigur.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
2: vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata, la achiziția a două produse, și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
7: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe ghetin.ro.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: It's all about wedding culture. It's

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun!

0: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo. Libertatea

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

Melinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth la Magic FM. Inteligența artificială începe să semene cu persoana aceea din viața noastră care ține minte absolut tot, mai ales lucrurile pe care am preferat să le uite. Tot mai mulți oameni spun că chatbot-urile, AI-urile moderne pe care noi le folosim toată ziulica, au o memorie excelentă, dar nu e mereu bun acest lucru. Un bărbat din Statele Unite i-a spus chatbot-ului că a divorțat. Iar apoi inteligența artificială a început să bage divorțul în orice conversație. Îi făcea programul divorț. Îi recomanda restaurante divorț. Aproape că mai lipsea să-i spună și la meteo șanse de ploaie și emoții nerezolvate. Problema este că AI-ul ține minte lucruri vechi, le interpretează, uneori greșit, vă dați seama, și începe să construiască o versiune a noastră care poate nici nu mai există. Practic, am trecut peste o perioadă, dar chatbot-ul încă procesează sezonul anterior. Specialiștii ne spun că memoria AI poate influența subtil răspunsurile și recomandările fără să ne dăm seama, așa că unii utilizatori au început deja să folosească chatbots separați pentru muncă, familie sau probleme personale.

0: Rămâneți în continuare alături de noi și pentru Inner Circle, Sweat. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out. Dar și pentru Enrique Iglesias alături de Maria Becerra, Así es la vida.
1: Así es la vida, ganar o perder.
0: Cele mai frumoase, cele mai melodioase refrene sunt aici pe Magic FM.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
4: Fii sincer! De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
6: de la prima până la ultima piesă.
5: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Enrique Iglesias și Maria Becerra, Así es la vida la Magic FM. Astăzi este una dintre acele zile în care aplicațiile meteo pare că au băut 3 espressouri și au decis gata, vine vara. Avem peste 30 de grade în multe zone din țară și primul episod serios de căldură din 2026. Iar coincidența tare, foarte tare chiar, e că fix astăzi este și Ziua Internațională a Protecției Solare. Cu alte cuvinte, planeta ne oferă căldură, dermatologii ne oferă sfaturi. Așa că dacă ieșiți cumva la prânz și simțiți că trotuarul frige, poate este momentul pentru pălărie, apă, dar și pentru SPF. Eu sunt Dan Gabor, bine vă regăsesc și în această nouă oră, îi dăm înainte cu mult spor și mai ales cu super cântece, dintre care, chiar acum, Chris de Burgh, The Lady in Red.

Inner Circle, Sweat la Magic FM. Românii se pregătesc de mini-vacanța de Iusalii, exact cum se pregătesc de Black Friday, de exemplu. Intră să vadă, doar puțin așa, și ies cu rezervare la spa. Vă spun despre ce este vorba în doar câteva minute. Vă mai țin așa, pe jar. Nu că nu v-ar ține și vremea de afară. La YouTube, Mary J. Blige One, chiar acum, după care și un super Joe Dassault.

răvășitor, dar cu tremurător. Jodalsa, AC Tune există pe la Magic FM. Românii se pregătesc de mini-vacanța de Rusalii, exact cum se pregătesc și de Black Friday. Intră să vadă doar puțin așa și ies cu rezervare la spa. Statisticile spun că 65% dintre rezervări sunt deja la hoteluri de 4 și 5 stele, adică vrem wellness, piscină încălzită, masaje, prosecco la check-in și altele. Dar există și variante mai de buget, așa oferte de sub 50 de lei pe noapte, promoții de tip plătești 3 nopți și mai primești una, plus tradiționalul sport românesc numit Last Minute. Cu speranță, Last Minute. La mare se caută eforie Nord, Mamaia și Neptunul. La munte mergem așa, tot pe Valea Prahovei, iar în Delta Dunării lumea caută liniște. Cât că românii nu prea mai renunță la ideea de vacanță, doar o comprimă cumva. Hai, bani să avem, că ne descurcăm!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. România are nevoie de educație media și digitală, subliniază președintele. Nicu Șordan avertizează că dezinformările rostogolite în spațiul public afectează încrederea din interiorul societății. Șeful statului a declarat că dezinformarea nu este doar în politică. România se confruntă cu un val de informații false, inclusiv în medicină sau economie. Nicu Șordan.
1: Dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți.
2: Este coordonată pe multiple planuri.
1: Cum facem să protejăm fără să limităm libertatea de exprimare? Trebuie să ne concentrăm în zona de educație media și digitală, pentru că este o chestiune chiar de securitate națională.
0: Președintele găzduiește la Cotroceni un eveniment dedicat combaterii dezinformării. Prețul benzinei continuă să crească și l-a depășit pe cel al motorinei. Mai multe stații de carburanți au majorat dimineață litrul standard de benzină cu 15 bani, până spre 9 lei și 53 de bani. Prețurile la motorină au rămas constante astăzi. Un litru standard costa dimineață între 9 lei și 34 și 9 lei 59. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
4: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
5: Hamlet.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters.
6: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
7: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei, și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni?
5: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
9: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
5: Ne vedem pe scenă.
10: Are you ready for this?
3: Unde e?

Altnet. Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.

Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: A mai rămas tare puțin din această oră, a mai puțin de 9 minute. Ora următoare aici, Righteous Brothers, Unchained Melody. În curând și Brian Adams aici. Have you ever really loved a woman? Dar și Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ. Stați în continuare pe Magic FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor sau Micet Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
5: R15, 18.
6: Cauciucuri de vară.
5: Chem un coleg.
7: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland, ieftin și bun!
2: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
3: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
2: Colecția recuperată.
3: Povestea Slătineanu.
2: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
3: Bilete pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Magic FM.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
6: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Are you ready for this?
9: Unde e

merge final. Writers Brothers Unchained Melody la Magic FM la 12 și vreo 4 minute. Uite, fix acum, ca să fiu exact de precis. Dacă aveți senzația că asfaltul începe să negocieze direct cu tălpile pantofilor, da, astăzi trăim cea mai caldă zi din an de până acum. În multe zone din țară trecem lejer de 30 de grade, iar Bucureștiul pare că a sărit direct peste primăvară și a apăsat pe butonul de iulie, cum îmi place mie să spun. Și e absolut perfect sincronizat totul, pentru că astăzi este și Ziua Internațională a Protecției Solare. Ce ironie! Universul chiar are umor, așa că astăzi apă multă, cremă cu SPF, ochelari de soare și tot ce mai vreți voi, mai ales Magic FM. Dan Gabor sunt, vă salut!

Brian Adams și Have You Ever Really Loved a Woman la Magic FM. Ca să vedeți chestie, e momentul să vă invit la bătălia hiturilor astăzi cu două supercântece, Julio Iglesias, Manuela vs. Toto Cutugno, Soli. Alegeți-vă preferatul și acesta se va auzi la radio ora aceasta înainte de știri. Unde? Pe Facebook Magic FM România. Vă aștept o bătălie a hiturilor în limba spaniolă, desigur. Succes!

Dar oare cât de fericiți suntem cu adevărat? Se pare că în 2026 cel mai greu sport urban nu mai este găsirea unui loc de parcare, ci obținerea unui bună ziua în lift. Tot mai mulți români evită să vorbească cu vecinii, iar telefonul a devenit noul nu deranjați. Intri în lift, toată lumea privește ecranul cu o concentrare de parcă, nu știu, negociază pacea mondială sau ceva, nimeni nu ridică ochii, maxim așa un mormăit. Psihologii spun că oamenii sunt mai obosiți, mai stresați și își protejează cumva spațiul personal. Hai că nu strică un bună ziua, hai să mai vorbim, nu doar virtual, ci și așa, de la om la om.

0: Magic FM, bună ziua! Urmează știrile, sunt Alexandrei. USR nu negociază cu PSD formarea unui guvern. Liderul Uniunii dezminte informațiile apărute în spațiul public. Dominic Fritz afirmă că USR e consecvent și își păstrează poziția exprimată după moțiunea de cenzură prin care a căzut cabinetul Bolojan. USR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD, a punctat Fritz. Percheziții DNA la primăria Iași, este vorba despre un dosar referitor la dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași. Se fac percheziții inclusiv în biroul primarului Mihai Chirica, scrie G4 Media. Sorana Cârstea joacă azi în turul 2 la Roland Garros. Românca, locul 18 mondial, o întâlnește pe Eva Lis din Germania, locul 81 WTA. Meciul este programat la ora 17:30. Vremea se schimbă în mare parte din țară. ANM a emis o informare de ploi și vânt puternic. De la noapte, în estul, nordul și sud-estul țării, vântul va sufla cu 40-60 de kilometri pe oră. Cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata, la achiziția a două produse, și Pampers scutece chiloțel, diverse sortimente, la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Alo?
3: Cohotels, bună ziua!
2: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația
7: Brico!

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: €30 biletul. E SF. €30 biletul. E dramatic. €30 biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La €30 biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: De 1 iunie, distracția are ritm la

0: Mițu și Ariana sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme.

80s feel good. Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

Atenție, mare anunț mare! Dacă aveți o trupă, repetați într-un garaj, într-un studio mix sau într-o sufragerie unde vecinii știu deja tot playlist-ul, poate că vara asta este momentul vostru. Chimara Open Stage caută trupe noi care să urce live în Piața Constituției pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM în fața unui public adevărat și alături de artiști mari, foarte mari ai muzicii românești cu ocazia Chimaro, cel mai mare festival urban al verii, care va avea loc între 12 și 14 iunie. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe chimaro.ro, să trimiteți un live video și să alegeți scena pe care simțiți că vreți să vă manifestați. Și iar partea cea mai tare, nu decide internetul, nu decide algoritmul, ci trupele alese chiar de Chimaro, da? Smiley, Bere Gratis, Teo Roș, Ștefan Mânică, Robin and the Backstabbers, Trooper, Alex Velea, Mario și Lupi lui Calancea vă vor urmări și vă vor selecta.

0: Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart la Magic FM. Mai sunt 7 minute până la ora 13. Ora următoare aici, ABBA, The Winner Takes It All. The winner takes it all. The loser. Dăm tare, tare, tare pentru ea. De asemenea și pentru Seal și Kiss From A Rose. Iar dintre cântecele ceva mai noi, Hurts cu Purple Disco Machine, Wonderful Life. Acestea și multe altele în curând pe Magic FM. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Să aveți o zi magică în continuare.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: detaliile pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
5: Nu-ți de pe raion, închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
8: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
9: Sărut, femeie, mâna ta.
8: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

0: Elink, Mioara Belicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Râzi de ce existi.
5: Let's go back in time.

It's a wonderful, wonderful life. Uite, cu această idee aș vrea să rămânem la sfârșitul zilei lucrătoare. Să zicem că viața e frumoasă. Nu știu exact cum sau ce ar fi de făcut, dar știu o vorbă din bătrâni. Unde există dorință, se găsește și putință. Deci hai că facem noi cumva în așa fel încât spre finalul zilei să zicem că a fost bine, bine de tot. Wonderful Life, Hurts și Purple Disco Machine am ascultat la Magic FM în trecutarea 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să muncim, să povestim, să visăm și să zâmbim împreună în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Ne întâlnim cu ABBA chiar acum, ascultăm și Seal, dar și Sting cu Chip Mami, Joe Cocker, Snap, Pink și chiar Vama în această oră.

ascultând acest cântec al lui Seal, am putea să ne gândim la trandafiri, ca la niște flori foarte frumoase, sau am putea să zicem, da, interesante flori, miros și foarte bine, dar să nu uităm că au niște spini foarte periculoși. Să devii mai optimist, adică să te uiți mai mult la jumătatea plină a paharului, nu înseamnă să ignori problemele, ci să înveți să le plinești.

variantă realistă și constructivă. E da, va fi greu, dar trebuie să încerc, ar fi păcat să nu încerc. Și pe lângă acest lucru, cu cât gândurile ne sunt mai negre, cu atât ar trebui să ne gândim mai mult la faptul că emoțiile pozitive sunt contagioase. Petrecând timp cu oameni care văd soluții atunci când nouă ni se pare că vedem o prăpăstie, s-ar putea să învățăm să gândim și noi așa.

ce cânte și ce film, desigur. Alte hituri din lumea filmului sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul Magic Movies. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, am ascultat la Magic FM. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 27 mai 1930, când era deschisă publicului larg cea mai înaltă construcție din lume la acea vreme, clădirea Chrysler, cu o înălțime de 319 metri. Era 1931, când elvețianul Auguste Piccard și asistentul său, Paul Kipfer, decolau într-un balon cu hidrogen din Augsburg, Germania și atingeau o altitudine record. Și tot pe 27 mai, în 2004, NASA a anunțat descoperirea unei noi planete, cea mai tânără dintre cele identificate până la acel moment, având mai puțin un milion de ani. Am descoperit în această dimineață că astăzi este Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, marcată la inițiativa Vaticanului, dar în unele țări este și Ziua Medicinei de Urgență. Și iată acum și bucățica dulce, ziua mustului înghețat și a prăjiturilor îndulcite cu suc de struguri. Dacă n-am gustat niciodată așa ceva, să nu zicem pas înainte de a încerca, pentru că sunt surprinzător de gustoase. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Apicultorii vor primi sprijin financiar de la stat. Camera Deputaților a adoptat legea care prevede că fiecare apicultor poate primi 15.000 de euro pe an până în 2028. Deputatul PSD, Emanuel Câmpan.
1: Acest proiect propune o schemă temporară de ajutor de stat pentru perioada 2026-2028. Vorbim despre o măsură necesară pentru modernizarea sectorului apicol, pentru creșterea numărului de familii de albine, pentru susținerea producției românești și pentru protejarea unei activități esențiale pentru agricultură. Această lege nu este o cheltuială inutilă, este o intervenție în agricultură, în economie și în viitorul alimentar.
0: Grefierii se pregătesc de proteste față de noua lege a salarizării. Sindicatul reprezentativ susține că proiectul reprezintă un nou atac direct asupra personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete. Dacă va fi aplicat în forma propusă, deficitul de personal va crește. A început construirea unui pasaj peste drumul național 1 la ieșirea din orașul Băicoi către municipiul Ploiești. Durata lucrărilor este estimată la 2 ani, iar fondurile sunt realizate pentru realizarea pasajului sunt asigurate prin program Național Angel Salini. Vă las cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei.
5: Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
8: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
9: Pentru informații așteptați la rând.
10: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

anii 80, de la întâlnirea cu Richard Marx, ne mutăm în anii 90, muzical vorbind imediat, și ascultăm Michael Bolton, Can I Touch You There? Și dacă e să ne continuăm călătoria muzicală în timp, ajungem ușurel, ușurel și la prezent. Prezentul zice așa, ne pregătim de Chimaro, cel mai mare festival al muzicii românești, în București, Piața Constituției, timp de 3 zile, pe 3 scene extraordinare, Kiss FM, Magic FM și Rock FM vă invită la un super spectacol. E o sărbătoare senzațională în care cântăm, dansăm, povestim, suspinăm și zâmbim împreună. Informații mai multe sunt și pe site-ul magicfm.ro, dar și pe getin.ro, de acolo puteți să luați bilete

fiecare zi, nu costă absolut nimic, e vorba doar despre o înregistrare, astfel încât să fie ușoară intrarea în spațiul de concert. Iar dacă doriți tratament VIP, avem și astfel de abonamente. Ele sunt contra cost, dar vin cu o grămadă de beneficii.

asta nu înseamnă și că ocuparea locurilor de cazare e mai mare, rămâne de văzut câtă lume va ajunge la concluzia că are destui bani și pentru o călătorie în această mini-vacanță. Până una alta, noi am fost într-o plimbare cu vama, la mare. Perfect fără tine, am ascultat. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează vin alte povești interesante și super cântece. Ascultăm din anii 90 la Magic FM, Ace of Base.

0: la finalul anilor 80, pentru că ascultăm Laura Branigan, Self Control. Și tot aici la Magic FM ni se alătură imediat cu un hit al prezentului, Dance and Boone, Mystical Magical se numește cântecul. Avem cea mai bună muzică la Magic FM în ultimele clipe din această oră, întâlnim cu All For One, hit din anii 90, I Swear.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Cumpărați biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.

0: Sudestului. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune.

rocky.ro. E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

E foarte adevărat că omul cât trăiește învață. Eu am aflat ceva mai devreme că această piesă a început de la un refren în limba mandinca pe care Maury Candel a auzit la un moment dat. Limba mandinca, numită și mandingo, este o limba africană vorbită de câteva milioane de oameni din Africa de Vest. Se vorbește printre altele în Gambia, Senegal, Guinea și Mali. Yeke, yeke, am ascultat la Magic FM, iete, iete, ce arată în această zi sau și în această zi termometrele. Am trecut ora 14 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, pentru că foarte multă lume în jur se voicărește de căldură. Deja ne-am adus aminte brusc de frig și zăpadă, așa că astăzi vrem să tranșăm pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033. Această dispută, vară sau iarnă, ador căldura, marea și serile lungi sau vreau zăpadă, cei cald și aer respirabil? Vă invităm să trimiteți mesajele voastre astfel încât undeva pe parcursul întâlnirii de astăzi să ne lămurim ce ne place mai mult și de ce, vară sau iarnă. În minutele următoare la Magic FM ne întâlnim cu un cântec pe care îl iubim în orice anotimp. Ascultăm chiar acum Marc Anthony, I Need You. Ceva mai târziu ne vom întâlni cu hituri semnate Eros Ramazzotti, Laura Branigan, Benson Boone. Ascultăm și James Blunt în această oră, dar și Ace of Base.

că omul gospodar își face iarna car și vara sanie, în principiu, de acum planurile pentru vacanța de vară ar cam fi făcute. Pentru foarte mulți oameni, vacanță înseamnă și dorința unei vizite în Italia, dacă se poate pe malul mării sau undeva prin marile orașe, într-o vizită istorică. Eros Ramazzotti din Italia, am ascultat la Magic FM, se bastase una canzone. Ziceam că încercăm astăzi să tranșăm disputa aceea cu vară sau iarnă, iarnă sau vară. Loredana Crivs scrie așa: iarna, fără dubii, sunt iubitoare de răcorică, munte și drumeții. Îmi place și vara, dar aia de la munte cu aer respirabil. La noi în sud e iad până la jumătatea toamnei. Pe de altă parte, Nichifor Daniel zice: mie să știți că îmi place și iarna, un pic așa, dar îmi place mult vara. Iubesc ideea de fierbințeală. Soția mea zice că-s nebun. Și mai sunt mesaje în care vorba despre iarna și vară. Așteptăm în continuare și părerile voastre legate de această dispută. Iarnă sau vară? Vară sau iarnă? 0734-220033 și contul nostru de Facebook așteaptă răspunsurile voastre. Laura Branigan, Self Control, ascultăm în minutele următoare, pentru că fie iarnă, fie vară, e important să reușim să nu ne pierdem cumpătul când ne e prea frig.

Știi foarte multe despre un om în funcție de poveștile pe care ți le zice din copilărie sau adolescență. Cine își amintește de inelul Arabelei din filmul cu Blecota și Mlecota, în mod sigur știe exact cum stăteau lucrurile și prin anii 80 și anii 90. Dacă aș avea o putere fermecată, uite așa un inel ca al Arabelei, aș răsuci inelul și aș zice să fie cald când vreau eu, să fie frig când vreau eu. Dar ce ne facem dacă toată lumea are un astfel de inel și de fapt lucrurile nu se potrivesc? O, dar ce nebunie are și așa că e mai bine să fie cum o fi. Benson Boone, Mystical, Magical. Am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu Mademoiselle Chongley Blues, Patricia Cass. Pe drumul nostru către știrile momentului ascultăm și Queen. Don't Stop Me Now.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Nici o concluzie pentru desemnarea premierului după negocierile din ultimele săptămâni de la Cotroceni, premierul interimar Ilie Bolojan la Digi24.
1: Din punctul meu de vedere, cu cât se găsește o soluție mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Pentru că orice s-ar spune, un guvern interimar are posibilități limitate. Gândiți-vă, de exemplu, că dacă până la intrarea în vacanță parlamentară nu se găsește soluția unui guvern, guvernul nu va mai putea emite pe perioada vacanței parlamentare nicio ordonanță de urgență.
0: Presa a vehiculat că Eugen Tomac ar fi propunerea lui Nicu Șordan pentru funcția de premier. Transportul în comun din Arad va costa 1 leu pe zi din august. Acum pentru o oră se plătesc 4,5 lei. Consilierii locali au aprobat reducerea tarifelor. Constructorul UMB a câștigat definitiv contractul pentru primul tronson al autostrăzii Unirii A8 între Târgu Neamț și Târgu Frumos. Lucrările vor dura 3 ani. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: The old protect the young and the young protect the old.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
2: This is the way.
1: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
3: De când am devenit mamă, parcă m-am pierdut puțin pe mine. La muncă sunt absentă, acasă sunt epuizată și nimeni nu vorbește sincer despre asta. La Festivalul Mamaz găsești workshop-uri, psihologi, medici și conversații reale despre maternitate, cuplu, carieră și sănătate mentală. Festivalul Mamaz, 12 și 13 iunie, la Cercul Militar Național București. Intră pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame, un proiect susținut de Magic FM.
4: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
5: Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la

0: Giulești, numărul 16.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Fiind Patrick Swayze și Wendy Frazier am ascultat la Magic FM, plăcută e o adiere de vânt vara, dar supărătoare ar putea să fie iarna. Deci, vară sau iarnă, iarnă sau vară, întrebarea momentului pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033. Iată câteva mesaje. Bună ziua, Anda din Galați sunt. Eu ador soarele, căldura, marea și anotimpul vară. Sunerile lungi și miresmate, cu parfum de iasomie, tei și sălcioară înflorită, diminețile luminoase și zilele fierbinți. Aș fi în stare să stau la mare 3 luni, căci nu m-aș plictisi niciodată de nemărginirea albastră și de mirosul de alge cu gust sărat. Ador vara, sunt născută vara, la final de august. Și Marilena zice, am intrat pe ușă exact când propuneai tema zilei, Dominic. Cum aș putea să iubesc iarna când sunt a treia generație de constanțeni? Am renunțat la postul de decorator la televiziunea română pentru a fi acasă la mare și mai sunt și născută în toiul verii. Te poți îmbrăca lejer, ușor și așa mai departe. Să ai o zi răcoroasă. Marilena din Constanța, mulțumim. Și eu sunt de la mare, de la Constanța, te recunosc că nu mă omor după căldurile de vară. Alte mesaje? Zic așa, Tatiana Ghiur, ador vara cu serile ei lungi și pline de mireasma florilor. Andreea Ștefan, iarna, iarna, nu vreau să-mi fie cald, nu suport să transpir. Da, mi-ar plăcea și vara, pentru că zilele sunt lungi și luminoase, dar cu condiția să nu treacă temperaturile de 25 de grade și n-avem noi în România așa ceva. Ștefan, iarna! Sunt schior profesionist și, din păcate, nu prea mai prind zăpadă în ultima vreme în țara noastră. Georgiana Negoiță, vara, iată, e o adevărată bătălie aici. Ana Maria Petrei, vara, fără haine groase și cizme, cu soare și mare. Și Horia Miglovan, iarna. Anotimpul meu preferat era vara, dar soția mea m-a convins că, de fapt, iarna îmi place mai mult. Și adevărul este că îmi plac tare mult vacanțele de iarnă, cu sărbători, cu peisaj alb. Da, și cu pom de Crăciun. Și daruri, desigur. Mulțumesc încă o dată pentru mesaj. Dilema zilei. Vară sau iarnă, iarnă sau vară. În această frumoasă zi de primăvară, pentru că încă, de fapt, e primăvară afară, am lansat aici, la Magic FM, în Magic Morning, cu Liana Stanciu, un cântec semnat Horia Brenciu și Teo Rose. Este piesa pe care vă invit să o ascultăm în minutele următoare. Se numește Cel mai tare refren, sper să vă placă. Înregistrarea momentului din Magic Morning este și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM, pe cum și pe contul nostru de Facebook. Deci, să fie magie cu cel mai tare refren.

0: peste tot, inclusiv pe litoralul românesc, oriunde te întorceai, te loveai de acest sunet frumos. E greșit să zic lovit, de fapt, pentru că ceva frumos n-are cum să te lovească, poate mai degrabă, desigur, să te mângâie. The Fugees, Killing Me Softly with His Song, am ascultat la Magic FM, când de cul a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Nu uitați că atunci când nu aveți un televizor prin preajmă, și da, asta se întâmplă, ni se întâmplă tuturor destul de des, puteți să urmăriți oriunde și oricând Magic TV sau și Magic TV și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte povești interesante și super cântece. Ascultăm din anii 90 Toni Braxton, Breathe Again. Cu gândul către finalul anilor 80, un hit semnat Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, much. Schimbăm direcția și ne îndreptăm atenția și către hiturile momentului. Cei drept, e vorba despre o piesă clasică într-o versiune nouă, Stumbling In. Our love is alive. Avem cea mai bună muzică la Magic FM pentru ultimele clipe din această oră. Am pregătit un hit semnat Albano și Romina Power.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
1: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata, la achiziția a două produse, și Pampers scutece chiloțel, diverse sortimente, la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Yeah. Oh. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21.55. Doar pe AXN.
3: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

iarna zicem că nu lăsăm frigul să ne împiedice planurile și să ne întoarcă din drum, așa zicem și când vine vara. Nu lăsăm căldura să ne moleșească prea tare. Ce să facem însă ca să nu ne izbească de fapt căldura moalele capului și să ajungem să leșinăm? Știm, da, e bine să mai zicem, o dată la început de sezon. Să ne hidratăm bine de tot, să facem tot posibilul să nu stăm la temperaturi foarte scăzute și după aia să ieșim în fierbințeală și atât cât se poate, când avem de mers pe afară, să încercăm să mergem pe la umbră. Am trecut ora 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, așa cum am promis. Ceva mai târziu ne vom întâlni cu hituri semnate Tony Braxton, The Shorts, Julio Iglesias, Cher. Ascultăm în această oră și Enrique Iglesias, dar și Tina Turner și UB40.

expiră fără gravă. Tony Braxton, Breathe Again, am ascultat la Magic FM. Cum să ne calmăm anxietatea în situații stresante? Iată ce zice Sage Journals. Hai să încercăm tehnici de ancorare senzorială. Când mintea fuge spre scenarii catastrofice, să ne forțăm atenția să revinem prezent folosindu-ne de simțuri. Să ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru cu atenție. Să punem mâinile sub un jet de apă rece sau foarte rece sau să ținem un cup de gheață în palmă, senzația intensă de rece, aducându-ne cu picioarele pe pământ și întorcându-ne către gândirea critică, aceea care ne ajută să calculăm și riscurile, dar și potențialele beneficii sau avantaje ale unei situații. Nu ne lăsăm stresați, nu ne lăsăm deranjați sau speriați de ce am mai rămas din această zi lucrătoare de miercuri, da? Ușure, ușure! Ne descurcăm noi cumva. Nelly Furtado, Sweet Right, ascultăm acum la Magic FM, dar și The Shorts. Come on, ça va!

petrecere de vară undeva la munte, într-o pădurice sau poate pe malul mare. Da, de ce nu? Și de petrecere de iarnă, când e frig și zici hai să dansăm puțin ca să ne dezmorțim. Vară sau iarnă? Am întrebat ceva mai devreme astăzi pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734-220033. Au venit o grămadă de răspunsuri. Categoric, vară, prefer să mă plâng că-mi transpiră și gândurile decât să mă îmbrac ca o ceapă cu 5 straturi de haine și să-mi fie tot frig, semnează Sorina. Vară, clar, factura la întreținere e singurul lucru care mă răcorește cu adevărat în perioada asta, Mihaela Ștefan. Sau iarnă, de frig te mai poți apăra, pui o haină, pui o pătură, bei un ceai, dar de căldură, ce să faci, ce să mai dai jos câteodată? Și fără haine, simți că ai prea multe haine, semnează Alina Capcea. Și tot din categoria echipa iarnă, nimic nu se compară cu aerul ăla curat care ți îngheață nasul când ieși din casă. Acum când ieși din casă, deja simt că intru într-un cuptor, semnează Bogdana. Deci, cumva, am putea să zicem așa. Și vară și iarnă, și iarnă și vară. Una caldă, una rece, una rece, una caldă. Julio Iglesias, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Una dulce, una sărată. Agua

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. Vânzarea de acțiuni la companiile de stat blocată până la sfârșitul anului 2027. Camera Deputaților a adoptat proiectul inițiat de PSD și votat și de AUR și SOS. USR acuză că legea e neconstituțională și că protejează controlul politic asupra companiilor de stat. Legea nu se aplică companiilor care înregistrează pierderi 5 ani consecutiv, celor în insolvență și ale căror acțiuni valorează sub 5 milioane de lei. Sălile de jocuri de noroc se vor închide treptat la Arad. Se va întâmpla pe măsură ce licențele pe care firmele le au vor expira, au decis consilierii locali. Porți deschise la Camera Deputaților luni de 1 iunie. Copiii vor putea admira Cupa Campion europeni obținută în urmă cu 40 de ani de Steaua București. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro.

0: Chimaro.
1: Ne vedem pe scenă!
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sunt Diana Stanciu, în Magic Morning am aflat că rețelele de socializare au un efect atât de nociv asupra copiilor și tinerilor că poate fi comparat cu fumatul sau cu nepurtarea centurii de siguranță în trafic. De aceea multe familii se străduiesc să limiteze, să restricționeze accesul. Dar procesul e anevoios. Hai și mâine în Magic Morning, te aștept ca de obicei la 6. Mâine despre apa cu lămâie. Este doar un trend de social media sau chiar detoxifică organismul? Am amănunte și muzică bună și mâine la 6. Ca de obicei, te aștept în Magic Morning.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice. Ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
7: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică de

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune.

Tina Turner, întotdeauna minunată, Private Dancer, am ascultat la Magic FM, cu dansatori mai puțini sau mai mulți, cu muzicieni mai mulți sau mai puțini, uite așa va fi festivalul Chimaro, cu super artiști și senzaționale momente, vă așteptăm în Piața Constituției din București pe 12, 13 și 14 iunie. Și mai mult de atât, uite că mai venim cu o surpriză, în cazul în care cântați, aveți o trupă mai mică, mai mare, mai de rock, mai de pop, poate chiar de folk sau dance, vă invităm să intrați pe site-ul magicfm.ro și să ne trimiteți un video live cu una dintre cântările voastre. Trupele selectate în Chimaro Open Stage vor cânta live în Piața Constituției pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM, alături de artiștii care dau tonul muzicii românești. Mult succes tuturor!

El perdon, un fel de să avem pardon. Chiar așa, nu toată lumea cântă și eu am vorbit despre cântăreți în mod special și despre cei care sunt pe scenă sau vor să fie pe scenă la festivalul Chimaro. Hai să vorbim și despre noi cei care nu cântăm. E, noi o să fim în preajma scenei și o să ne bucurăm de toată această stare extraordinară. Să știți că abonamentele pentru toate cele 3 zile s-au epuizat, însă avem bilete pentru fiecare zi în parte pe site-ul getin.ro și avem și abonamente VIP pentru persoanele care vor un tratament special și sunt dispuse să plătească pentru acest lucru. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte vești, sper eu că

Ascultăm în ora ce urmează și Cool and the Gang, Cherish. Aici la Magic FM, Liviu Șoșa ne aduce o întâlnire cu Lady Gaga și Bruno Mars. Die with a Smile se numește cântecul.

0: astăzi cu noi. Dominicianu sunt în ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Ascultăm Roxette. It must have been love.
1: Sunt Diana Stanciu, în Magic Morning am aflat că rețelele de socializare au un efect atât de nociv asupra copiilor și tinerilor că poate fi comparat cu fumatul sau cu nepurtarea centurii de siguranță în trafic. De aceea multe familii se străduiesc să limiteze, să restricționeze accesul. Dar procesul e anevoios. Hai și mâine în Magic Morning, te aștept ca de obicei la 6. Mâine despre apa cu lămâie. Este doar un trend de social media sau chiar detoxifică organismul? Am amănunte și muzică bună și mâine la 6. Ca de obicei, te aștept în Magic Morning.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Mă ajutați cu vopsea printr-o etajeră din lemn?
4: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: de adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Viața bate câmpii.
5: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Râzi de ce existi!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Words am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Pe început de oră 16 încheiem această după-amiază, exact așa cum trebuie. Ne pregătim și de mini-vacanța de 1 iunie, de Rusalii. O să fie un weekend prelungit, dar e binevenită și o pauză din când în când să ne încărcăm bateriile. Cel mai important, să petrecem timp cu cei amici. Livișo, așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru de acasă, de la birou, din mașină, oriunde v-ați afla. Sper că sunteți bine și vă bucurați de căldură, de soare. E frumos și astăzi, a fost frumos și astăzi, 31 de grade Celsius la Arad în acest moment. Ne răcorim cu cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Celine Dion, I'm Alive. Bine v-am regăsit!

Fix înainte de jumătatea lunii iunie o să sărbătorim muzica românească la cel mai tare festival al muzicii românești pe 12, 13 și 14 iunie, Chimaro, în Piața Constituției din București. Poți și tu să vii să-i asculți pe artiștii tăi preferați care vor urca pe scenă în cele 3 zile de festival: Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, Ștefan Bănică, Alex Velea, Lupii lui Calancea, Smiley, Bere Gratis și Trooper. Intrarea se face pe bază de bilet rezervat pe site-ul getin.ro. Biletele sunt disponibile pentru fiecare zi, tot pe getin.ro, abonamente VIP. Brian Adams, Please Forgive Me, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit pentru voi ABBA

Un cântec al momentului la Magic FM, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. E un cântec care a depășit 1 milion de ascultători în cel mai scurt timp pe o platformă de streaming. Piesa câștigă și un Oscar, iar la Magic FM ascultăm și cântece ale momentului. Pe magicfm.ro vă invit să descoperiți cele mai bune cântece din anii 80 și 90 în streamurile Magic 80 Hits și Magic 90 Hits, disponibile și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Sandra, Everlasting Love.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Creșterea salariilor demnitarilor prevăzută în noua lege ar putea fi eșalonată, premierul interimar Ilie Bolojan la Digi24.
1: L-am mandatat pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.
0: Noua lege a salarizării prevede creșteri de peste 20% pentru demnitari. Mai multe culturi de cannabis descoperite de DIICOT în orașul Măgurele, județul Ilfov. Procurorii au ridicat 22 de kilograme de droguri care erau destinate comercializării. Semințele de cannabis fuseseră aduse din Olanda cu avionul. Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore, iar o femeie cercetată sub control judiciar. Poșta Română a inaugurat un hub logistic la București. Compania națională a demarat anul trecut modernizarea și a investit 50 de milioane de lei. În capital acum 31 de grade și cer senin, potrivit Morecast. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. R15, R18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Sunt Diana Stanciu, în Magic Morning am aflat că rețelele de socializare au un efect atât de nociv asupra copiilor și tinerilor că poate fi comparat cu fumatul sau cu nepurtarea centurii de siguranță în trafic. De aceea multe familii se străduiesc să limiteze, să restricționeze accesul. Dar procesul e anevoios. Hai și mâine în Magic Morning, te aștept ca de obicei la 6. Mâine despre apa cu lămâie. Este doar un trend de social media sau chiar detoxifică organismul? Am amănunte și muzică bună și mâine la 6. Ca de obicei, te aștept în Magic Morning.

să ne prețuim pe noi, suntem poate cei mai importanți. În cel mai recent episod al podcastului Magic Life, Liana Stanciu stă de vorbă cu părintele și profesorul Nicolae Dura, omul care a construit prima biserică ortodoxă românească din Viena și care de peste 30 de ani îi adună pe românii din diaspora în jurul credinței, liniștii și speranței. În acest episod se vorbește despre anxietatea generației de astăzi, despre depresie, lipsa iubirii dintre oameni, credința autentică versus religiozitate de suprafață și despre felul discret în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, chiar și atunci când avem impresia că suntem singuri. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Cool and the Gang, Cherish, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare, Sia, Cheap Thrills.

fost astăzi în Magic Morning să lanseze oficial noua piesă. Cel mai tare refren e cântat împreună cu Theo Rose. Momentul este disponibil pe site la secțiunea podcast. Final de ora 16 la Magic FM. Vă invit să rămâneți cu noi în ora care urmează să ascultăm Nino D'Angelo, Senza Giacca e Cravata.

0: Tot ora viitoare la Magic FM, Bob Marley, One Love. Dar și un cântec de la Jerry Halliwell, It's Raining Men. It's raining men. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
3: Sunt Diana Stanciu, în Magic Morning am aflat că rețelele de socializare au un efect atât de nociv asupra copiilor și tinerilor că poate fi comparat cu fumatul sau cu nepurtarea centurii de siguranță în trafic. De aceea multe familii se străduiesc să limiteze, să restricționeze accesul. Dar procesul e anevoios. Hai și mâine în Magic Morning, te aștept ca de obicei la 6. Mâine despre apa cu lămâie. Este doar un trend de social media sau chiar detoxifică organismul? Am amănunte și muzică bună și mâine la 6. Ca de obicei, te aștept în Magic Morning.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
8: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
9: Am zis.
8: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
9: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
8: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
9: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
8: Ei, uite, acum vreau.
10: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo. Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada!
15: Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
13: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul

Teddy Swims The Door am ascultat la Magic FM. La final de săptămână puteți vedea și o super lună care e denumită Luna Albastră. Veștile bune se aud la Magic FM tot timpul, chiar la început de ora 17. Păi să nu cumva să terminați programul așa în tonuri negative. Liviu Joșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Am pregătit multă muzică bună și în această oră, iar în momentele următoare ascultă Bob Marley, One Love.

D'Angelo, Senza Giacca e Cravata, am ascultat la Magic FM, iar acum vreau să vă zic ceva important, că tot vine festivalul Chimaro, se întâmplă și Chimaro Open Stage. Pe scurt, dacă ai o trupă și simți că e momentul vostru, ai șansa să cânti pe scena Chimaro într-una din serii, intră chiar acum pe magicfm.ro, încarcă demo-ul și spor la repetiții, că nu se știe, poate chiar voi o să urcați pe scenă într-una din seriile de la festivalul Chimaro. Se întâmplă pe 12, 13 și 14 iunie. Bilete îți poți lua de pe getin.ro, adică să-ți rezervi locul. Sunt niște pasuri care trebuie rezervate. Dacă vrei abonament VIP, tot pe getin.ro. Mă întorc la cântece magice. Jerry Halliwell, It's Raining Men. Ascultăm chiar acum.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

Fără griji, mergem și noi la festivalul Chimaro. Se întâmplă pe 12, 13 și 14 iunie. Vor urca foarte mulți artiști pe scenă în cele 3 zile. Biletele sunt gratuite, le poți rezerva pentru fiecare zi în parte pe getin.ro. Dar dacă vrei să nu-ți mai bați capul cu acest lucru, ia-ți abonamentul la VIP. Nici nu costă mult și ai câteva beneficii. Ai mai multe beneficii, dacă stau să mă gândesc, că poți să te bucuri de confort, ai acces rapid, fără să stai la coadă, ai o platformă dedicată cu cea mai bună vizibilitate către scenă, ai un pahar de vin de la porcari, inclus alb, roze sau roșu, uite, poți să le deguști pe toate, da, unul în fiecare zi și nu mai pui că ai barul dedicat fix acolo, lângă platformă. În plus, ai șansă să îți activezi un cont premium Answerware, beneficiind de 25% discount suplimentar și poți să intri automat în tombola zilnică pentru câte un drive test pentru un weekend la alegere cu noul Omoda 9 Black Edition, un câștigător în fiecare zi. Așadar, locurile sunt limitate la experiența VIP. Intră chiar acum pe getin.ro și ia-ți biletul de acolo.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Cadrele sanitare amenință cu proteste, inclusiv grevă generală din cauza noii legi a salarizării. Liderul Sanitas, Iulian Pope, reclamă că actul normativ va scădea drastic salariile în domeniu.
1: Cel mai probabil procentul colegilor care vor fi pe pierderi pe actuala lege va sări de 60%. ATI, UPU, serviciile de ambulanță, toate acestea vor fi cu siguranță pe pierdere. Medicii probabil vor pierde 2.000-3.000 de lei, vor fi pe compensat.
0: Noua lege ar trebui să intre în vigoare în ianuarie. Ministerul Finanțelor lansează programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru investiții în țară, prin înființarea de firme noi. Încă un polițist din Vama Borș a anchetat după ce ar fi luat bani de la șoferi. Bărbatul primea sumele inclusiv prin Revolut, scrie ebihoreanul.ro. Mâine temperaturi maxime între 18 și 30 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
5: aduc din nou
4: Chimaro
6: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
1: The old protect the young and the young protect the old.
0: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
1: This is the way.
0: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
2: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
3: Romeo și Juliet.

0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
3: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
4: Până pe 14 iunie, Opera Copiilor

Gadget, I Love Rock and Roll, am ascultat la Magic FM. E o piesă înregistrată inițial în 1975 de trupa britanică The Arrows, ca răspuns la piesa lansată de The Rolling Stones, It's Only Rock and Roll and I Love It. John Jett a înregistrat piesa abia în anul 1980, iar pe Magic FM, dar și în aplicație, puteți asculta cele mai bune cântece din acei ani, din anii 80, în streamul Magic 80s Hit. Mă întorc la alte cântece magice, Jimmy Somerville, To Love Somebody, dar și Voltage de la capăt.

finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de miercuri. E gata și după-amiaza, iar seara o deschide imediat colega mea Andreea Berghia. După fix de ora 18 aduce alte super cântece. Mariah Carey, Without You.

0: Liviu și așa este numele meu și vă mulțumesc. Seara magică în continuare. Pa, pa!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjeicu.
1: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: ține prea mult în brațe.
1: Sigur ai suficient lapte?
2: Și dacă nu fac bine?
3: Ești prea stresată.
2: La Festivalul Mamaz nu primești încă o părere nesolicitată. Primești răspunsuri. Vorbești direct cu psihologi, medici și experți despre maternitate, relație, carieră și viața după copil. Workshop-uri, conferințe și o comunitate care te înțelege. Pe 12 și 13 iunie la Cercul Militar București. Bilete pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame. Un proiect susținut de Magic FM. Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

că o să ajungem să mergem pe jos în capitală, măcar pe jos știm exact cât facem între punctul A și punctul B. Nu, cu transportul în comun e așa, mai mult o loterie. Dacă sunteți acum în trafic, vă doresc răbdare, sper că nu vă așteaptă nimeni nicăieri la o oră fixă, dar sper că radioul este fixat pe Magic FM. Andreea Berghia, sunt împreună 2 ore de acum începând. Bine v-am găsit!

Eurovision fără tine nu vreau să merg la Chimaro Festival. Dacă ești din București sau în București pe 12, 13 și 14 iunie, 3 zile, 3 scene, 3 radiouri și avem o surpriză pentru cei care au trupa lor și vor să ajungă pe scena Chimaro. Vin cu detaliile imediat. Rămâne împreună, continuăm cu Smokey, Living Next Door to Alice pe Magic FM.

și o piesă care a primit un refresh, Forever Young, varianta David Guetta, Alphaville și Ava Max. Am zis că am o veste bună pentru cei care au trupă și vor să fie auziți și văzuți. Poate vara asta schimbă totul. Chimara Open Stage caută trupele noi care vor să urce live în Piața Constituției pe scena Magic FM, fața unui public adevărat și alături de artiști mari ai muzicii românești. Ce trebuie să faceți? Să trimiteți un live video pe chimaro.ro dacă vreți să ajungeți să cântați la Chimaro 2026. Un live, bineînțeles, cu trupa voastră. Trupele selectate vor fi alese chiar de artiștii festivalului. Chimaro Open Stage, poate primul vostru concert mare, începe chiar aici, alături de noi. Am zis că trebuie să vă dau vestea asta de la începutul programului. Edwin Collins, continuăm A Girl Like You, avem și știri și până în știri timp și pentru John Lennon, Imagine. Să ne imaginăm lucrurile frumoase pe care ne dorim în viața noastră, că cine știe, poate vine momentul să se întâmple chiar vara asta.

seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Sancțiuni date de Consiliul Concurenței pentru companiile de taxi de la aeroportul Otopeni. Două organizații de profil și 18 companii s-au înțeles să elimine aplicația Clever de pe terminale pentru a împiedica pasagerii să compare oferte și să aleagă cel mai ieftin taxi. Amenziile se ridică la aproape 4 milioane de lei. Ca urmare, aeroportul va permite accesul și aplicațiilor de ride-sharing, nu doar al taxiurilor tradiționale. Curățenia pe străzile din sectorul 2 continuă. Săptămâna aceasta a venit rândul bulevardului Ferdinand între Mihai Bravu și Gara de Est. Pe 30 mai, spălarea mecanizată se va face pe sensul spre Mihai Bravu. Autoritățile le cer șoferilor să nu parcheze mașinile pe aceste segmente de drum, potrivit Buletin de București. Festivalul copiilor pe 1 iunie la Hala la Minor din sectorul 3. Evenimentul se va desfășura între orele 11 și 20. Cei mici vor avea parte de ateliere creative, competiții sportive și animație. În capitală mâine 25 de grade la amiază. Rămânesc cu Andreea Berghia pe Magic FM.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: de Oros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
3: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la

0: Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

stai cu mine pe Magic FM, că spune Nora ce vine, ce alimente nu e bine să stea împreună și de ce. Și mi-a spus și ce muzică am pregătit pentru ora 19 pe Magic FM. Până atunci timp pentru Eric Carmen cu o piesă pe care a cântat-o la în distanță și Celine Dion, All By Myself, iar acum Lady Antebellum.

Se poate nu, ideal nu, ca să dormiți și să vă și odihniți. Dar până vine noaptea, avem o seară de trecut, o seară în care mai e drumul spre casă, probabil la ora asta se întâmplă, să ajungeți repede, să ajungeți cu bine, să ajungeți fără stres și fără nervi. Și pentru asta aveți nevoie de muzica de la Magic FM. Andreea Berghia sunt încă o oră împreună, ora care vine cu Los Umbrellos, No Tengo Dinero. Am pregătit și Jennifer Rush, The Power of Love.

0: Alex Warren, Ordinary. Cu Lionel Richie terminăm ora 18, se You See Me imediat.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
3: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
6: Teoros,
5: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Vănică,
5: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea,
7: Bere Gratis,
5: Smiley
6: și Trooper.
5: Chimaro,
0: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
0: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
8: Partener de mobilitate Omoda Enjeicu.
4: Vinul festivalului Purcari.
0: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
6: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun!
12: Magic FM. It's all about wedding culture.
13: It's

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: De 1 iunie

facem fără să ne dăm seama. Și apropo de asta, știați că unele alimente se sabotează reciproc dacă sunt ținute împreună? De exemplu, bananele și avocado se coc mult mai repede pentru că eliberează etilenă, un gaz natural al maturării. Merele pot grăbi stricarea portocalelor, iar ceapa face cartofii să încolțească și să strice mai repede. Și mai interesant, roșiile pot înmuia castraveții dacă sunt păstrate împreună cu aceștia, iar pâinea se poate mucegăi mai rapid lângă brânză din cauza umezelii. Chiar și usturoiul poate influența alte legume din jur și le poate accelera degradarea, așa că dacă vreți să păstrați alimentele proaspete mai mult timp, contează nu doar unde le țineți, ci lângă cine le țineți. Cam așa e și cu oamenii. Contează de cine ești înconjurat, nu? Ca să-ți fie bine sau mai puțin bine. Bine cu Magic FM, iubi foarte acum, Kings.

anii 80, a preluat-o în anii 90 Celine Dion. The power of love, puterea iubirii e mare și puterea muzicii este la fel de mare. Și o să avem un festival al muzicii, se numește Chimaro Festival, pe 12, 13 și 14 iunie. 3 radiouri, 3 scene, 3 seri cu invitați speciali. O să urce pe scenă Teo Rose, Mario, Smiley, Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică, Trooper, Bere Gratis, mulți artiști pe care știu că iubiți. Intrarea este liberă, dar se ia acel daily pass de pe get-in.ro. Avem și bilete VIP contra cost, dacă vreți tratament special și să vedeți și mai bine scena. În același show găsiți abonamentele VIP pe get-in.ro și ne vedem acolo în Piața Constituției. Pe cine ascultăm acum aici pe Magic FM, Modern Talking, înapoi în anii 80 cu Brother Louie.

piesa care se cântă, mi se pare mie, cel mai bine și cel mai frumos în concertele lui Robbie Williams. Cel puțin asta am simțit atunci când a venit și a cântat în București Robbie Williams. Ne cântă și încântă John Paul Young acum Love is in the Air, facem ce facem și ajungem din nou la iubire și apoi tot cu ea și Eros Ramazzotti sau despre ea, cea pe care o iubește cel mai mult, soția lui.

0: dimineață despre ce rămâne după ce se termină iubirea și se încheie relația. Cei doi redevin doi străini, Somebody That I Used To Know, Gotye și Kimbra. Singurul mare succes, Gotye. Și mai avem un One Hit Wonder imediat. Ascultăm Los Umbreos, am promis, No Tengo Dinero imediat.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în piața Constituției.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: La Brico primești TVA-ul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
6: Brico!

0: Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
0: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
2: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Are you ready for this?

0: Kiss.net.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: Ai aflat de oferte! Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

Steel with a Kiss, când iubirea n-are nevoie de multe cuvinte, că gesturile spun tot. Jason Donovan am ascultat pe Magic FM despre iubirea de sine, cântă Ina Rolston imediat, iubirea pe care noi, fetele, ar trebui să ne oferim mai des, că avem de multe ori spiritul ăsta de sacrificiu exacerbat. Și când uităm să ne iubim, avem nevoie de un reminder. Vine acum Strongest pe Magic FM.

0: acasă până la ora asta. Dacă nu, mă gândesc că nu mai aveți mult până ajungeți. Să aveți o seară relaxantă, să vă odihniți și să începeți ziua de mâine cu un zâmbet larg și bineînțeles cu Magic FM. O aveți pe colega Liana Sancio alături în Magic Morning de la 6 dimineața. Andreea Brighea sunt, ne auzim mâine de la 18 din nou, întâlnirea obișnuită în drumul vostru spre casă. Am să vă țin companie cu cea mai faină muzică. Pe mâine, bye!
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că rețelele de socializare au un efect atât de nociv asupra copiilor și tinerilor că poate fi comparat cu fumatul sau cu nepurtarea centurii de siguranță în trafic. De aceea multe familii se străduiesc să limiteze, să restricționeze accesul. Dar procesul e anevoios. Hai și mâine în Magic Morning, te aștept ca de obicei la 6. Mâine despre apa cu lămâie. Este doar un trend de social media sau chiar detoxifică organismul? Am amănunte și muzică bună și mâine la 6. Ca de obicei, te aștept în Magic Morning.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?

0: Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Paul Sturugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
1: Sărut, femeie, mâna ta.
0: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: FBI.net.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
0: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
0: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă

trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro.

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
5: The old protect the young and the young protect the old.
4: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
5: This is the way.
4: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Diana Stanciu, în Magic Morning am aflat că rețelele de socializare au un efect atât de nociv asupra copiilor și tinerilor că poate fi comparat cu fumatul sau cu nepurtarea centurii de siguranță în trafic. De aceea multe familii se străduiesc să limiteze, să restricționeze accesul. Dar procesul e anevoios. Hai și mâine în Magic Morning, te aștept ca de obicei la 6. Mâine despre apa cu lămâie. Este doar un trend de social media sau chiar detoxifică organismul? Am amănunte și muzică bună și mâine la 6. Ca de obicei te aștept în Magic Morning.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București!

0: It's all about weddings. It's all weddings.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Râzi de ce existi!
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.